عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلف

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: ci ndigal ak ci kiliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohamoudou mourtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne mourtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali élève yafa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depp fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incité al azhar bu ndam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko doré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jërë ngeen jëf
1: limal di dulli sana zindu sala tan wa sala wa sala

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

0: Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: Bismillah.

وهامت الوفد عيادات الفضل

Université Cheikh Ahmed.

Hasta.

ونجني وجميع المسلمين معا.

Üniversite Şeyh Ahmed Hamdi.

The world.

Amen.

Thank you.

Sadhguru.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Gracias.

0: Université Charles de Gaulle.
1: Mangalam Bhagavan Basanti.

Mama,

Salam.

Yeah, man.

Thank you.

لك

وجعل في كل

المدين بأن من رب المدين.

ありがとうございます。

Mana madu lagi mana?

Ya Rabbi, is it come out?

Amen.

Summer.

Vada Mandal Sama.

والمنتسبين.

Ganyam ka

ومن غلا جيه إيمان

Good luck, buddy. I'll go.

فحفل ذاك الزمان

I don't want to die this one.

Now I'm

Nobody but them.

ولا زكي للخلق من بعد أمره عليه ثلاث.

إليه لما يسعى في خير منهم بيان الواسع بما

I'm not a

ಸೇವಾ ಯತುರುಣಾಂಗನೇ ಸವರಾ

ما لم يبقى

حليماً لكم يا من نفعني عباد الله عليكم سلام بآل المهدى لكم

だから

يا ربنا بقلبها سيومي أصلحه.

Amen.

Thank you.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

0: خباري.
1: UKB FM خباري.
2: بابسي عمري.
3: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dal len jam ci radio IKAB, radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Gang bo ci ndam Daru Alim Al Khabir xibaaru digi mecce gi. Le gëna fess ci xibaari Serigne Bassirou Mbacke mom Serigne Abdul Khadir demone nemi ku ci liggey yeesar bu mom lañu amal fofu la ci tenu Aidul Rahmat Bah ñi nga xamne ko ñom lañu denk liggey bi ñu koy taxawu garal lañu ko lu jëm ci tarikh ak tolway ak liggey bi dara ci del ci gën ko yaatal ci bi detaay xibaari lu jëm ci kaddu yi nga xamne ko ñëkëti won nako jëm ci walu ko borom sarri di nakal lañu ko taxawu lolé nak Ousmane Sall bokku ci njittal borom sarri di aduna ci da ngeen téelu kaddu jot nako ci fessel Touba ci kanam ñu denk leen lu jëm ci juma wala bokku lolé di daaro ci kaw jé liggey bobé jëm ci walu assainissement bob lu jëm ci walu liggey bi fan lañ ci tollu ci ndorte li dañu téllu ñen ci jigge la nga xamné kon jot nañu ko ci garal ci bi jotaay xibaar yi lay doon dara lu wax itam ci lu jëm ci walu ko liggey bi nga xamné kon baana baane jëm ci walu ko ndayum ginar me ko ñom seen nakal lu bëgg lu jëm ci walu ko liggey bi Mustafa Jay def na ci app geustu amna ñen ñu waxtaan na ci ak ñom ak loolé da ngeen téw lu kaddu fessel nañu ko ci nit réew président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kërëm bi ni sapp ko relu ko ndaw ñi ñaax na gi rek lu jëm ci walu réseau sociaux ci ngi ngi moytu ko mbiru réseau social di internet ba ben nakalo ko askan ñu gisee Mustafa Ndiaye amna ñu ci jotta waxtaanal da ngeen leen tew ci gëstu bu yaat bu jot nako ja def loolu itam dara na wax ci walu ko téré bo xamne kon Sénégal bind nako ci mom momé nak bokku ci kurel yi nga xamne ko ñoom ñoy modou mod yi lu jëm ci téré bobé nga xamne nak mom momi jité kurel gi di migrant de retour yëkëti nako ci kaddu yi ak lu jëm ci walu téré bobé lam ci doxé da ngeen téwlu lér yoy dina ko ci bi detaay xibaari bu jappandé Cheikh Amar dañu jokko mom ci garu Serigne Mamour comme yama fofu la ci bitim rew di ci yéne kay mo fassé nek man detaay bi nestu ñu digël ci faram faccé gi dem sopp na sunu borom
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UKB FM Xibari.
2: Papsé Ambaye.
3: Papsé Ambaye farawo ci addu kay be machine bi dina askatu ci deglu radio UKB 103.5 di témi rek ñett yu tomb juroom gën koy deglu ci bande FM internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKB TV live tay ji la aljuma di ñaari fan ci wéru tubab di octobre atum 2026 way depp ak ñaar fukki fan ci wéru wolof di rakki gamu ci atum juné ñen téber ak ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëcc fan wër ak ñett ci milimo bot ci kom ikap ak yeman ñu di man ñu déglu tam ci internet bi bind leen ikap FM ikap FM ci internet bi mu tudde recherche bu leen neex da ngeen gis ay lien bu leen ci neex tan leen ko da ngeen ñu to mëna déglu xibaaru digg bëcc
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
4: Xibaar yi ma soxla di ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
4: IKAB FM
2: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: IKAB FM rek moma ci doy
2: 103.5
3: téméré ñatt yu tomb juroobi IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba niñ leen ko waxé won liggéey yeesal bu mëna ñamal fofu li ci Aidou Rahmati Serigne Bassirou Mbacke mom Serigne Abdul Khadir dem na xolé lu jëm ci walu ko liggéey ba tollu way ba kilifa yi nga xamné ko ñom la fekk itam ñuy taxawu lu jëm ci walu ko liggéey ba garal nañu ko taxaw way bi ak ciosanu ko ten bobé ak fa ñu tollu ci walu ko liggéey ba ñu téwlu kaddu yu fessel nañu ko ci visite gi dé doon garal go xamné ko doon nañu ko wan liggéey fu mu tollu ñu téwlu kaddu yi lañ ci jukki
5: bo duggé da lay kaas bi mom mo fi nekkon waye nak buñ ko sekké dafa jël lepp ñu waccé ko yékkatu ak ko bam ñu rog la fa néwa
6: yé sa way sansu
5: waaw ñu ko sansu waaw ñu ko légui nak

0: xamantene ni moy jardin bi nga am
1: ci def ci bir kër
0: ak kër kër bu mujju
1: ak kër gu mujju ga
0: kon mo mel mom
1: bi anane te ngeen liggey ko juddou won ci yoon yi juddou won ci rew ma DSPS espagnol ngeen liggey ci liggey bu am solo
0: di saluer taxaway señ Abdassi Madjalis
1: momit ko sonni ci gestu ak xalaat la ci yoon bi
0: sax def liggey bu yeme
1: ak ay
0: mbokk talibé yu amé sen pass pass yu deugal na ci diiné nek fi ci rew mi bu liggey bobu mëna soti andé ko tamit fondation Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul bi nga xamanté ni mom lañu taxaw ci
1: espagnol di xalaat aussi centenaire bi togo len non rek parce que yoon yi aussi il faut nit ñi di xalaat buñu xalaaté xel li mais buñu xel li ñu jëriñoko yakarna moy tax li serigne bi wax ci dekkam bi ak medine ak makka ñu bok ci ñi nga xamne dañ ci doon dara
0: wa lool tamit dañuy dolli wa dañuy delu war rek di jëriñeufal serigne abdou aziz madjali ci xalaat yi nga xamne centenaire bi tambali nga ko xalaat bëgg mu am fenn fu nekk ci aduna
1: machallah
0: benn ci espagne am ci yeneen dekk bo xolé sax rek liggey bu kayo bi mu ci def mu ci commission yi di ci commencer liggey wa muy 1927 2027 muy luñu wara
1: célébrer
0: dans les universités
1: wallahi
0: célébrer ci événement yi ñi def yépp
1: ci xam nak señ ma mo deug na ko mu yox lu mo mu naan santan yi ñu ngi waji ñew waye bu joté nañu xayma ci xam nak parce que deug war nañu chamber yu bari ci dëkk bi té yaparané point de repère bi santan yoyu mën na dajalé borom xam yi imam yi jàngalé kat alcorane yi ak yi nekk Touba ñu lelu becc fa lo xamné yaakar na né war na mëna
0: delu ci bindum rek
1: bindu señ bi effectivement
0: yam ci
1: bindu voilà jëma jëfé lim tay ci dox jëm ci
0: walay lay batin bindu
1: walay
0: mo liggéey won
1: ci ndam inshallah
0: lool rek lañuy def dañuy daldi dox jëm ci xol yeen événement lañu bëne def gën ko won aduna xamné
1: ndari fofu lay waxé à chaque fois ci discours ami un visionnaire bo xamné xamna fi yoon wi jëm xamna fi adina jëm yenn say sax de gaay diko togn diko wax buñ ko ne yow la gaay yaakar mu le deet man gaay yaakarun ma de yow deet gaay na ko me li nga waxon mu le no dama ko wax non rek parce que du walew du dara xam nga yoyu modesty bi ak wef gi ak yitte ju kawe ji ak responsabilité yi yaakar na day feñ ci déplacement ba nga xamne yow yang koy wax ne autorité yi nga xamne dañuy dajek mom dafa melni ñom li serigne bi yor ci comportement mom la leen di transmettre ba ñom ci seen taxaway ak ci seen jëflanté ak serigne bi dañuy yému toujours ci mom té loolu defena ci attitude la yang koy wax toujours tawé ba
0: loolu day feñ ci say bu dajé ak autorité yi duñ sax bëgg jotay bi
1: jé wallahi dëgg la kay wallahi
0: dëgg yému ci mom ci dal gi
1: wallahi dëgg la
0: isaane ci kersa gi
1: yaru gi yaru bi nité gi
0: ci ni woyé do adama ci digéy
1: discours bi woyé inshallah
0: lool nak mom limi woné rek moy nit ki war ta woné né sur humain
1: dédé
0: bo bëggé nit ñi jarriñu ci yow da nga leen di woné doomu adama bu ki bu tollok ñom da rek won leen sa bop ñu mëna roy ci yow lool mo waral lu mel non
1: inshallah jërëjëf
0: koy santat bu baax di ñaan yalla dëgeural ko té ba nit ñi def yépp sorti ci jambar señ Touba Khadim Rasoul
1: kon pap ser Babacar Tiakh Cheikh Amar e fi ci OVEDO dem nak xexone pour radio université Cheikh Ahmed Bamba ci ngat gi nga xamne mom la serigne Mamour Diamal di setti les missionnaires de serigne Touba
2: jaajeufal len bu baakha baakha Cheikh Amar Babacar Tiakh ci leral yu am solo yi nga xamne ko ñu koy leral rawati na ci rek ci liggey bu serigne Mamour Mbacke mo Cheikh Mamadou Moutada mu koy amal la ci bitim rew kon noné mu ko waxe rek OVEDO lañu tollu jëm na xixorn inshallah rabbi fuñ ca toll rek da na ca and ak ñom ngeen di ñu top ci 103.5 ECAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam Darou Alimul Khabir kon exi ak yeen rek ci ponku bi kemal jotay bi en direct lay doon li ne kay ñi ne koy na faral
3: li ci yene kay yi
4: Papsi Ahmed
2: bismillah Le quotidien yene kay ma nga xey du ñu xibaar nañu jëm ci walu finance digënté bo xamné kon gisenté na ñoom bayeer yi wa FMI taxaw na ñu ngir rek jappalé Sénégal yene kay bi né waxtaan yu amal nañu ko ci aaju wala bu trata ji lañu ko fasiyene amal Julie Kojak mi nga xamné nak yene kay bi né ma ngay fessel ak taxwayam waye mbektem gu amal nako ci djéggu gouvernement bu Sénégal ñukoy amal jamono ji l'observateur quotidien yene kay ma nga ci enquête gu jëm na ci walu yoon parqué ba yene kay bi fi mu toll ni kay jogna juroomelu tek loxo go xamne kon mbirum pape Abdoulaye Touré amna ko tek nañ ko loxo vigile la won ci cour du yene kay bi ne i ñay mom momé nak ginaaw bañu ko ñëkke bayyi tekat nañu tanguy xey di léral lu jëm ci walu wu ñu mel Victorine Ndey mi nga xamne nak waxtaan na ci lu yaatu ak yene kay l'observateur mom momé ma ngay indi ay léral ci lu jëm ci bata xalu tuuma bi plainte bo xamne kon ki nga xamne kon nekkono fa directeur de cabinet yene kay bi ne ciowal témeri million mo dox seen digënté sunna tanguy xey fessel lu jëm ci walu waxtaanu ak lañ ci amal

0: vox populi quotidien yene kay ma nga ca pencum ndaw rewma lu jëm ci loi yi nga xamne kon jëm na ci mbiruma crédit spéciaux yi voté nañu ko yene kay bi ne bo sagantul kay ñi di set sage yi don conseil constitutionnel da nañ ci amati yoon yene kay bi xeydel soati lu jëm ci walu waxtaan ya sid quotidien yene kay batay ci xaaliss bo bele dess yene kay bi ne jamono ji ga saytu lu jëm ci walu xaaliss ba voté nañu ko way bo sagantul day mbir mi gouvernement bi dañ ko yobote ci kanamu conseil constitutionnel la dépêche quotidien yene kay ma nga ci juroom ben fuk ak juroom ñettelu anniversaire indépendance Guinée Ilimane Djeriñ Al Aminou Lo yene kay bi ne ma nga ci Conakry sunna tangoy xeyde sa ci lu jëm ci walu ngan kum fay amal l'info crime ma nga ci wala ko lu jëm ci code minni bi nga xamne sunna tangoy ne ñi jëfëndiko lu jëm ci walu mbell mi lolé nak faaw rek ñu xolaat lu jëm ci walu taxaway ba sunna tangoy yi di rew mi ñom batay nga ci fonds position yi ak lu jëm ci contrôle ba sunna tangoy ne exécutif bi kay fi mu toll ni bo sagantul da nañ ko defati pintu ndaw rew mi yene kay bi ne naam wat nañu ko bo sagantul mbir bi da nañ ko léralaat ci cosmos abdourahmane diouf ngi ci leral yene kay bi ne uge deglu nañu ko ci wax na ci lam ci xam libération quotidien yene kay batay ma ngi ci keyt yi nga xamne kon modi keyti juddi ak ci aju sunna tangoy ne boy dakar danaka kay bokoy xol dañu ko ci tud rek waye lu gëna yémi lool ma nga ci ginaawam sunna tangoy xey ne boy dakar l'arbre qui cache la forêt sunna tangoy ne ginaaw bi nga xamne kon daf tek nañu ko loxo omoudiba diallo fanwéré atlam yene kay bi ne mom momé daf ne sax dafa xaw faté tour wi nga xamne kon deug deug mom lañu koy woy ci walu ay keytam sunna tangoy des wat ci mbir mi ak ciow la subatel quotidien yene kay mbirum téméré million nga xamné Victorine Ndey ñu ko ci tuddu yene kay bi né porte na plainte ci fi nekkon directeur de cabinet sunna tangoy xey du ko xibar le peuple quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci walu ko korité go xamné kon danaka dañu ko wor muy abiru confiance sunna tangoy ni téméré million yi nga xamné mo dox ci digënté ki fi nekkon ministre Victorine Ndey mi porte plainte ki fi nekkon directeur de cabinet sunna tangoy xey di ca leralat batay yene kay bi xey di ci ben lu jëm ci walu ko ciow la le point info quotidien ci mbir mala de sandi Victorine Ndey plainte bu def nako ngir mana leral digentem ak xam kon mom modi Elhadj Ibrahima Fall sunna tangoy xey fessel lu jëm ci walu jotaay bu amal nañu ko ci waccu liggey ko khalifa bi di tafsir Mabbou Diakhou yene kay bi ni Elhadj Mamour Ndiogouba yene kay bi ni wacc ne liggey danaka temiratam ñent ko ci manki juroom ñent fukkat ak juroom ben ci la wacce liggey l'évidence quotidien yene kay ma nga ci cérémonie de passation de service bu don nañu ko amal ci direction bu douane Babacar Mbaye jox na lengue yi Malik Mbaye yene kay bi ni wa mbayen jebal tane lengue ya gaz bi pétrole ba Sénégal yene kay bi ni fessel la taxawayam ci nam ci wara doxé Abdourahmane Diouf leral na ci lu beuri lu jëm ci walu ko doxal lin wi rek yene kay bi ne jamono ji lu jëm ci walu xaaliss bo xamne kon bo baxul buggu ko ben yoon yene kay bi ne fi mu tolni kay biram ma ngay bëgg le ndamat procureur dugal na appel ngir bay gi nga xam ko def contrôle judiciaire ñu dakkal ko inondation ci Siki Thior yene kay bi ne jamono ji kay ñu ci beuri jog nañu ngir juroom ñaari école yo xamne ndox mako nangu ñu man ko fa dindi sunna tangoy xey del ci wat ci leral le parlement quotidien ma nga ci proposition de loi bu jëm ci walu fonds spéciaux yi député yene kay bi ne ñom kay jamono ji day ñi ngi xol lu jëm ci walu liggéey bi ak nuñ cey doxé le soleil quotidien yene kay ma nga ci walu énergie bi chantier yu mag yu nguur gi sumbu nako loré le yene kay bi xey du lu ko léral yor yor quotidien yene kay ma nga ci amendement yu jëm ci crédit spéciaux yi député yene kay bi ne danaka kay li jomay di laq loolu lañ bëgg léral sunna tango yor yor du ko léral direct news quotidien oral bu ministère énergie def Abdourahmane Diouf yene kay bi ne lu ci bari lu jëm ci walu ko ciowli ma nga ci leral transparence la bëgg moy gir leral mbir mi batay sunna tangoy verdict ña nga ci mbirum cosmos ak ciowli nga amal na ci yene kay bi ne document ya fa nek Abdou Diouf Ahmad Diouf neena lepp luñu bëtt nako xol li nga xam ko mo ci nek IG deglu nañu ko lam ci xam lepp wax na len ko sunna tangoy témoin courant bi pétrole bi gaz bi Abdourahmane Diouf yene kay bi ne ubbi nay santé yu mag yo xamne kon ay lèr la ki joyenté bëgg nañu ko ci amal l'informateur quotidien yene kay gaz bi pétrole bi ci la descendi santé yu mag yi nga xamne kon bëgg nañu ko joyenté wat Sénélec Petrosen ak lu jëm ci wala taxaway gi mom su bop gi lolé yépp yene kay bi ne fi mu toll ni ñay xol nuñ ci taxawé source à côté yene kay IGE bi nga xamne nak mbir mi tek na ci loxo mbirum yakar teranga ak ciow la yene kay bi ne lolé kay ñu koy luñu bëtt ngir mëna xam deug deug lan mo ci xew sunu na tangoy grand panel ñom batay ñinga ci lu jëm ci walu fonds spéciaux yi ak ñu koy taxawo woté nañu ko ci assemblée nationale waye nak bo sagantul day pencum ndaw rewma da nañ ci amati mbett ndax day lu jëm ci walu wi set sage da nañ ci am yoon yene kay bi batay des wat ci lu nu mel sunu natangoy critique ñanga ca sunu 37 milliards kurel gi ñom nak lañu bëgg rek moy lu jëm ci walak ay manifester yu bari yu bëgg nañu la mbir mi ñu man ko leral yene kay bi ne Abdourahmane Diouf mom itam ma ngay leral lu jëm ci wal mbir mi en relais quotidien octobre rose lañuy xibar nañu xex jangoré cancer ji jigen jogatu ñu président Bassirou Diomaye Diakhar fay di sakku ci jigen ñi gër rek ñu téel xol seen wër gu yaram wala dépistage ba té la njitu rew mi soñé mbokk yi ni kay ngok ni ñu lekk inche
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
3: passé ambay
0: mbokk ñu sant ak leen gërëm leen li kon moy li fi ruson ci ay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jottali pap sayer mbay faré won ci addu kay bek machine yeena askan ci deglu bi mbokk la tax ñu taggo ñu fatale la ci gënon
2: office groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
0: serigne bassirou mbacke mo ci abdou khar don nemeku ci liggey peutianu aynu rahmati ba li nga xamne ñom la fekk ñukay taxaw nak garal nanu ko lu jum ci yallu ko liggey bi mu doon app visite guidibe wu len lu ci nek leral nanu ko lako taxo joge kat liggey bi fu mu ci toll ak tarikh ba yor ngeen tewlu kaddu yu fessel nanu ko ci wax nanu ci lu soxal liggey ba touba ci kanam mom la gal lo raw ci na ci daru ji kawe ji assainissement ba liggey bi fañ ci tambali soxna astu mbacke bok ci technicien ñukoy taxaw jot ngeen tewlu lam ci jotta leral ci bir jotta yu xibaar yi wax nañ ci am ci téré bu sele jeng mom maka bind mom momé nga xamne nak app bodu modu bu ñibisi la lu jëm ci téré bu mu né app coupe du monde bu mu féké won mom nak moko gindi ba tax lu ci bari mu doon sétlu ci li tax way bo xamni ko def nako ci téré bi jot ñen téwlu lam ci jotta léral way tam ñen ci ñuko féké won nak xam kon jot ñu ko ci affaissel Moustapha Ndiaye mo ta tam cadeau ya Moustapha Ndiaye mom itam def na ci am ke su itam ci lu soxal cadeau yi jitu rew mi yëkëti won ci walu internet bi ni lu koy jëfëndiko lég lég yaqanté ke ca ñen ci ak ñu kalon ko gisé jot ñen téwlu lañ ci jotta léral ba tay mom Moustapha Ndiaye ma ngon ci Eltonu Mbacké Bakay ñu fay yëngu ci walu jëm ndiyam gënaar di kar auto yi ngir rek dafa jënd ginaar diko jaayat jafé jafé ñu ko tay jankol la tay jër ngeen tew lan ci jafé leral cheikh amar joko nanu ak mom rew ci ngaruk serigne mamour gi mamal ci espagne mom ak babacar tiax jër ngeen tew leral yu am solo yu def lanu ko ci li ci yene kay entre bi ñu sant di gërëm bo le ñi andonu ñun pap sayer mbay nekkon ci addu kay be machine bi yaas kan ci deglu bi yeneen xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h mohamadou mustapha ndjay ngeen ci fasiyene andal abdullah hassan moko ci fasiyene gungé programme bi day wéddi 16h inshallah rabbi di 4h dañu leen bam watan seen émission fasalu bi ngeen di faral di and ak serigne mbacke abdou rahman alhamis bu jot ci goudi ci 21h30 inshallah émission big bi lañ leen fassiyene tolentou watan ci kanam tout bu 16h joté di sante ñepp di gërëm ñepp di ñaanal ñepp jam di ko ñaanal sun bop pour la mom jam te ku mu jam nga jam yalla defal kenn lu jam jere ngeen jëfati mbokk yi waxtaan serigne sambay mo ci tokk
2: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fii ci Touba Ndam.
6: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
2: Radio UCAP FM
5: 103.7.
2: La radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Touba Ndam.
6: UCAP FM 103.5.
5: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
5: UCAP FM, fii ci Touba Ndam 103.5.
7: Serigne Tambay, ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alquran té daay koppi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hafizul quran wato fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé koppi la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab bi dem tunisie té jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam déllu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957

0: nekk surveillant ci lycée fédéral. Foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat. Daal di dugg ci wàllu njàngale, nekk instituteur ci ñetti at. Bi ñu jógee ci loolu, la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar, ci faculté des lettres. Foofu la amee licence arabam ak licence am en lettres modernes. Nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy Massalikul Jinan. Ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne fu nekk dégg nañ ko Serigne Samba mu def ko waxtaan yu am solo. Ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la. Ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bi sax la. Wasalaam, jërë ngeen jëf.
1: Ñu ne ah am na benn jàmmkatu yàlla bu nekk fële dee nañ dem seet ko ba xam bi ñu dikkee ne ko kii moomi soqul lehu misaalen jurum bala aama xam-xam jërul damu. Alquran ne fala nasal na alladina ursila ilayhim wala nasal na almursalina. Suñ borom nee na danaa taxawal yonent yi ma yónni woon ci nit ñi laaj leen na ngeen doxalee seen yonent ñi ñu yónnee woon ci ñoom itam daa ñu leen laaj na ngeen teeroo gan ñoo ñu yónni woon ci ñoom ànd ngeen jëf leen seen ñoom. Bu ko roogee xamante taxawal moi je ne fa mu fiyoo ne képp koo xam ne say balance yiw diis na yaa bokk ci way defee nii koo xam ne say balance dafa woyof nag sa balance ay diis yaa dugg ca musiba ma yaa per. Bu ko roogee gis boobu la tooñkat bi di mat baaraamam. Ah aka neexoon ma topp yoon aka neexoon diw duma xaritoog moom aka neexoon bu ma ko xam sax dugal na ma ci musiba dugal na ma ci musiba mu gën a bon ndax wa man yaxsu an dicri rahmani suñ borom neen nu qayibu lahu cheytaanan fa huwa lahu qarin. Képp koo xam ne war nga gannaaw turu yàlla daanu la booleeg cheytaane soo xam ne day ja lëkkoog yow ba xaw boo lekkee mu ngi lekk ànd ak yow ànd ci li ngay lekk boo naanee mu ngi ànd naan di jax-jaxal sa xol boo di jëf mu ngi ànd ak yow di jëf di yàq sa jëf di ñaaj suñ borom ne képp koo xam ne kii jaay nag leer jëlee ko lëndëm wala nga jaay àdduna jëlee ko jéemal jaay sax alaaxira jëlee ko àdduna da nga réccu réccu doo xat. Kon doomu aadama ji dafa war a xam ay waajibaatam fexe koo sas dox yépp mu ab itu ko dem waree. Jigéen ñi nañu yar seen doom yu ndaw yi daañu leen ko laaj ëllëg de nañ leen xamal yoon wi jub nañ soxal ci ñoom jikko yu rafet li ñu war a wattandiku li ñu war a bàyyi fi ñu war a dem fi ñu war a ba ma nga xamee ne seen bàyyi ak si nañ ci ñoom ñoom it jël seen wàll. Kon bokk na ci war di seet ñi ngay àndal seet ñi ngay toogal te neenal jamono di dara jarul ba ci jamono bu mu paase defuloo dara ab perte lay waral bu ëllëgee nit ki war na fu mu toll sax ay sas yi muy sas boppam bis bu ne danaa def nangami salaatu ala nabi rawati na jigéen jigéen moom salaatu ala nabi ci ñëpp la baax waaye ci moom la rawati ndax salaatu ala nabi buñ ci toogoon di lim li muy jëriñ doomu aadama ba jant bi so duñ wax genn wàllaaj bi duñ wax sax digène bi kon jigéen ju nekk war nga am sa kurus te farmi ci salaatu ala nabi wala astaxfirullah al azim waaye sànq sa dund ci dara day waral per ëllëg te day waral rëccu. Kon nit ñi fuñ toll war nañu di xamlu ak di déglu lu baax di tudd yàlla di xalaat te ñu xamlu nañu jullee ni ko chérie ak diglee ak ni ko xaqiqa diglee te jëf di ñuy jëf ñu jiital te yéene yéene jëf ji mu doon ndax yéene rek a takk te ñuy waxandiko xalaat yu bon yi di waxandiku déglu cheytaane yi nga xam ne dañuy sànq nit te ñu fab seen mbir jébbal ko yàlla wakkilu ci moom booleeg toraxlu te di ko ñaan ñàkk a wor ak ñàkk a texe te ñu bari yërmande waxtaan neen yërmande ba tàyyi te julit bu nekk na sutural mbokk jullitam ndax suñ borom nee na yonente bi salaa sallam moo ne man satara ala mumin awratahu satrahu llahu satara llahu awratahu yowmal xiyaama képp ku sutural jullit ñaaw teefam suñ borom dana la sutural yowmal xiyaama te ñaaw teef yëpp naka noonu sob képp koo xam ne nitu yàlla la wala képp koo xam ne jaam bu ragal yàlla la ngir ëllëg kenn xamul kaleeram mu ko lay yóbbu àjjana kenn xamul fu barke nekk itam ndax boo lay gis koo gis xeeb ko mën nga ki nga xam ne moom la yàlla dabaloon kat kii moo lay xeetali mu bokk ca ña nga xeeb ñu xañ la barkeem te sob ngir yàlla lu am doole la sob nit dara taxul lu dul ngir yàlla mbokkom nit def ko mbokk sa dara taxul wala xaritam dara taxul dul ngeen yalla lu xette ëlëk la bokk na ci li nga xamne ngeenam bari na taxaju ci aduna ta du yëm ci aduna rek haq yi bari na bor yi ñu fayul bari na lo lepp ci nek day teyel yama xiyam ci sirat waye sabiqu ila maqtil mudabbikum wa jannat ni ko sun borom waxe na ngeen ñeukante ñeegal ko sun borom ak aljana gi nga xamne dafa yaatu bu gëna baraw asman yi sufi na ngeen xëccio lool ubi talib plet nafsi mutanafsuna gannaaw nit ki bëggul moromam mi ëpp ko alal ëpp ko am gën ko tedd ci aduna kon nak namuy nango nit ki ëpp ko yërmande yalla ëlëk ëpp ko tarandé ëlëk ëpp ko sutura ëlëk ëpp ko barke ëlëk ëpp ko daraaje ëlëk ëpp ko ñëggal ëlëk gën ko kawé kër ci aljana te xam ngeen aljana am na ci ño xamné li aljana neex neex bu ñu dée seeni morom dañuy seen ñi ni seenu guddi wi ci guddi ci asaman ci non lañ seeni morom di timé non lañ di uppe daraaje non lañ di seeno ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna bes way ñak ñi wut ku ñu délégué délégation yi bu ñu ñu neen bu ñu dama lu muy wax yaronte bi ne ko way ñak ñi dañ ko wax bu ñu demé ni leen yaronte bi way ñak ñi ñu yoni neen ñi yalla jox wërseuk de yobbu nañu ñu wuy aduna ak alakhirah ndax ñoonu gëna xewlu ci aduna té buñu dé jaamu yalla yi buñu dé aji ñoonu dakk aji dañu gane buñu gorgolo ba aji dañu ñu aji fukki yoon bo xamé ni bi l'islam soxla na ñu nit sun alal di ci def buñu joxé gërem ñu joxé fukk buñu xara ji ñu jënd ay gannaay seen asak ñi gëne seen alal diko jox miskini lepp xewal na ba nim xéeti jaamu yalla yi nga xamné yépp nit def ci def alalam ñun nak ñoo ngi ni lool lepp mënu ñu ci dara té nak bu lool wi itam li ci def ñoom mëna ci yam bu ñu julli dañu julli muy wor
2: ikapesen
1: ñu def ñu diko def bu ñu tuddi yalla ñu diko def kon dajé nañ ñu bañu jëme wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne yeen ñi way ñak ñu yoni dama leen di yeen ni waat yeen itam ci way ñak ne bu ngeen di mel ni leen ci ñak ci am buñ bokké ñew ca bisu pengu ba yowal xiyam way ñak ñi nga xamne buñ leen hisab daan dugg aljana juroom ñaar fukki hat borom alal yu bari nekk ci hisab buñ bokké dugg aljana way am ñi buñu dé seenu way ñak ñi ni ñu gisé bidi wi guddi ci asaman buñu bokké ne subhanallah wala ilaha illa wallahu akbar aji am bi dana ko wax fukki yoon wala téméré yoon soga yam leet aji ñak diko wax ben yoon ngeen xamne kon lu nekk suñu borom def na ci xewal li am solo rek moy julit bi ngeemam rek ndax woor na la ne ki ragal yalla deug deug deug ben peppu atom ci jëfëm buñ ko pesé moy dina dis ay angari ki ragalé wul nonu yalla ndax dañu ne nit ki bu djiblu won ci suñu borom ñeen fukki at du def dara luddul jaamu yalla ak xalam ko ak xam ko ak jégé ko waxtu wu gessu won gannaawam lu mat ben wa fraction seconde rek delu ci liko xat ci fraction seconde bobu mo ëpp li ngeen ko yëp ndax yalla nang ko gëna jégé rek sa jox gëna reuy ba nga xamne nit dana dem ba buy nelaw ki jaamu yalla ki nelaw rek ëpp ko tuyaba kon nak yalla nang ko gëna jégé rek nala sa mbir bi gëna yëkëti ko sa jaamu yalla di gëna xor sa xol di gëna set yalla di la gëna xamal secret yi ba nga xamne bo taxawale di julli da nga jallok secret yi yëp da nga dajé nit ci mbadd ni nga dal di xam ki nitu aljana la wala nitu safara nga dal di xam nit ki ñaata fa nako déssé ci dund ci aduna wala ñaata at wala ñaata wër yoy yëp suñu borom dina ko wuññil ay jaam yu wul xamal leen ko mudi yu xamna li lu leer la ku ko xam do ci sik sak gëm nitam nak dogal lepp lu am yalla ko dogal amul dara lo xam dana am ci nguur gi ben tax suuf bu ranu tamo fi mu newon tegi ci kaw benen budul mi yalla nam nako ta programme won na bis bu muy am ak la koy def ñu mëna doon rek kon gëm ak te yalla bokk na ci li nga xamni moy gëna am solo ci ngëm moy ci gëna dëgër doom adama nak jaam amna marahil yo xamni fet weso guko lu yag yag setan man na jax jaxal xolam waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena inna allaha ta'ala tajawaz an ummati ma waswasat bi suburha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam hadith muttafaq alayhi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom azza wa jalla ci yermane yu bari ni jegal na julit ni sep sik wala jax jaxal wala diix jaaxa ju dugg ci seen xol ci lu ñaaw feek jëfewuñ ko wala waxuñu ko, feek jëfewuñ ko wala waxuñu ko, wala waxuñu ko rek suñu borom jiital na ñu ko.

0: gën a foor def li ma ko sant bàyyi li ma ko tere. waaye sama jaan dana ma jéem a jege-jege ba ma sopp ko. bu ma ko soppee doon ko nekk ko. beneen riwaay bi ne bu ma ko soppee damay nekk noppam ya muy déggee jubbatam ya muy gisee di tànkam ya muy doxe di loxoom ya muy jëfe. comme doomu aadama dana jaamu boromam ba boromam sopp ko ba di noppam ya muy déggee. loolu bu ñu ko seetee ci taarixu lislaam daanu ko gis. Seydina Omar bisu ajjuma mu julli jumaa taxaw ci minbar kaw minbar bi di xutba ba mu yàgg mu daal ne yaa saariyatul jabala yaa saariyatul jabala yaa saariyatul jabala. bi nga xamee ne xutba na ba julli bay génn Seydina Ali dogale ko radiallahu anhuma ne ko waaw li la doon wax bu ngay xutba lu mu doon mu ne ko ah dégg nga ko mu ne ko waaw ñu si jàpp ñëpp dégg nañ ko mu ne ko man daal saariya ci sahaaba yi la bokkoon fa demoon ci réew yi sori jëg gi yoolu alal ju bari di ñëw yorul ngànnaay yu doy waajul waaju xeex ab mel nag boo xam ne buñ dajeeg ñoom lor leen nangu lañ amee woon. Seydina Omar naan ko yaa saariyatul jabala teggin dañ wa nee bul dajeeg maanaam bañ a dajeeg ñoom jaarin na le. Seydina Omar mi ngi ko waxee ci Madinatul Munawwara saar yi mi ngi ci bilaadu Faris nga xam ne diggante bi mat na juróom-ñeent téeméeri kilomètre saar yi dégg na baatu Seydina Omar.
1: Sëriñ Sàmbay mi ngi gën a jamono ci 1929 ci Louga di doom ci Sëriñ Amadou Kabir Mbaye. jàngi alquran xebaaray kopp ci wetu Sëriñ Mbaye Touré foofa la jànge ba nekk hafizul quran wottoo fa it lenn ci xam-xam ak li jëm ci wàllu nëfu. ba mu jógee kokki la dem ndar mottali fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jàngee ba am certificat de primaire élémentaire. jógee foofu dem ci réew arab yi dem Tunisie ci jamia bu Zeytoun foofu la amee ay diplôme arabam dellu si waat fii ci réew mi dem ndar ci 1957 nekk surveillant ci lycée fédéral foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instituteur ci ñetti at. bi ñu jógee ci loolu la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres foofu la amee licence arabam ak licence am en lettre moderne nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy Massalikul Jinaan. ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Sëriñ Sàmbay mu def fa waxtaan yu am solo. ci wàllu liggéey it biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk. ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la. wasalaam jërë ngeen jëf.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
2: Radio UCAP FM
5: 103.7.
2: La radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: UCAP FM.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
6: Allô, ahla zikri in kuntum la ta'lamoun.
7: Ok, dégluo radio UCAP FM, radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. C'est une détail face à l'ahla zikri. digetay laaj ak tontu ngeen di ci andak serigne bakki abdou rahman
8: mbokk yi ma ngi len di nuyu di len ziar de soit fi ci sen atou xam xam bi di fas alu and tikki in kuntu la kar fi ci cap fm
7: ngeen ci ko am al samis bu jot jurom ñent waxtu jote ci guddi ak genn wal 21h30 ngeen ko to len di watal lek ci aljuma ji bu ñent waxtu jote 16h ngeen di ci andak serigne bakki abdou rahman
8: wallahu ta'ala a'lam
7: ki 103.5
9: UKAB FM fi ci Touba Nda
7: radio université cheikh ahmadou bamba
6: ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

0: muy couleur ay bagage di ko liggéey te jug bu ko jaay nga xam ne moom da nga ko moom di ko liggéey di ko jariñoo rek noonu xaalis ba cay juddoo moo tey dal da nga koy te mat at ci la kasalee doon wax wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na ku jote woon ak nit mu ne ko bu ma romba bu ma rombatee bu ma nuyu nee na bëggut fi mu ci juddoo muy laaj ni war a def diine moo santaani mu yow l'islam moo bëgg ñu nuyu yow nit ne la bu ma nuyu loolu du tax warteef bi la ko l'islam gàllam waxi la te ne yow yiw la romb ko ne ko asalaamaaleykum lor ne ko ceen kon moom bu la fayee bu la fayit loolu mbiram la ndax fay nuyoo farata la yow nga nuyoo sunna la comme ça boo rombee koo xam ne l'islam sant na la nga nuyu ko rek defal li la war waxal asalaamaaleykum tijaam bu la fayee baax na bu la fayee def nga li nga war def du ne nit ñi bu la nee bu ma nuyoo rek nga ne ko dootu ko nuyu te it lépp luy tax nit ñi di taqalikoo war a ndi ginnaaw li xam ba koy bañ moo tax day wax ne saa bu ay nit dëngoo foñante ka njëkk din bëgg dindi loolu rek ko fa dem kon saa yu ko romee ne wax ko asalaamaaleykum wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na boo jur woo xam ne dafa am doom jox ne nee na jàng dugal na ko daara mu jàng alquran mu dugal école mu jàng mais bu mu doone mag nag mu koy xëy bàyyi julli mais bàyyam ne ko nag mën doo mën a nekk ci kër gi te di bàyyi julli ngay mën a jàmbu yàlla wala nga génn kër gi nee na doom ji dasi tak ay bagaasam génn kër ga muy laaj bàyyam bi ndax loolu mu def sañ na ko wala dett waaw jur di moom la sunu borom sant mu taxawu njabootam fexe ba mucc ci sa waram mais fexe ba li tax yàlla bind leen ñu nekk ca bu fekkee nag li mu war def lépp yar leen jàngal leen jàngal ko diine ba mu xam li yàlla bëgg lan la ci moom bu defee loolu moom wàcc na ma fekkee ne ko seetaan nag wala jàngloo ko lenn bu kurub diine ba tax xelam dugg ci yeneen moom su booba tey génne ko këram du dindi responsabilité bi yàlla gàll ci loo sam ndax su mburam moo ne fegal leen seen bopp ak seenu njabut sa war fekkee daal la ko war ci yar ko jàngal ko diine tàggat ko ba mu doonee gone ba mu màggaale ko moo jekki jekki nag bàyyil boxam su booba moom te fekk mu kàllaf la moom jànn wàcc na su boobaa su booba nag bu nunguti tënku ci diine seen na ko génne këram waaye na fekk nag la waroon jiit lépp jiitu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj misa bi ci asakay xaalis fu mu toll ak kañ la ko nit ki war a génne waaw misa bi da gis na ko xool ci or di ko xool ci xaalis jamono yii nag dafa mel ne li lëng muy xool ko ci xaalis kon gramu xaalis lay laaj xaalisu gal bi nga xam ne xaalis fiir la benn gram bi li muy jar bu ko xamee mu ful ko 795 mu dippale ko juróomi téeméer ak juróom ñeent ko juróom lam ko jox loolu mooy doon ak mooy doon nisab du luy sax ci benn barab nag ndax day sopp ko ci bari moo tax waxtu bu mu waree génne afrika rek na laaj tëgg yi nga xam ne ñooy tëgg xaalis gramu xaalis bi nga xam ne xaalis fiir la benn gram ñaat lay jar ci xaalis bi mu ko bëgg a génne koo xaxee mu ngi dippale ko 795 bu fekkee li ma am toll noonu rek xamal ne asaka war na ko asaka nag bu dee koo xam ne xaalis bi moom la ni commerce bis bi moomee xaalis bi bu dee siwaatee ci akit jullit bi di ko xool bu doon masalan ñu ngi ci rabiul aakhir bis bi ñu toll ci rabiul aakhir bu dee see déwén te xaalis man misaat fekk ko fee bu génne ko asaka bu fekkee amul ay bor yoo xam ne bu ci génne la kenn su man misaat bu doon ku yaxantu nag di commerce moom bim tàmbulee bi amee capital mooy tam bis bu mu lay téye saa bu dée see mu xool xaalis bi mu yor xool li mu yor ci marché bis bu jaroon tey ñaat lay doon su ma tee ni saa boobu mu génne ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon julliti ñu imaam rawee ko benn rakka bu imaam sëlmulee muy mottali ndax buy jóg day wax allahu akbar ca kaw wàll saa bu dee benn rakka la ko imaam rawee de buy jóg dana gàttal waaye maamum nag dañoo bëgg ay kàbbaram mu di ko yal kenn sënt ko mu di ko wax ci kaw iliman lañ bëgg muy kàbbar di wax ci kaw ngir ñu ci ginnaawam dégg waaye kenn kuy julli wala maamoom dañoo bëgg seeni kàbbar mu di ko yal lulul kàbbaru armal ak sëñ ki yëpp dañoo bëgg mu di ko yal xanaa buñ soxlaa jotli foo xam ne soxla ko jotli waaye buñ ko soxla sax kër kon moom buy jóg imam rawé nako ben rakka bu imam taya ba seulmal bu jëf day kabar bu jogé ba taxaw day kabar waye nak da koy yar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laj neena ku doli won xunu ci ak jili nak day waral ci do deret xunu mom ak ñaan la doli ko ak wañi ko noyam doli ko du waral ci do wañi ko du waral ci do ci jili suba ci rakka mu rek lañ ko santana ci masal bi waye nak ku ko defu dara waru ko waye ku ko yokkon ci jeneen jili dara waru ko wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ku andon ak iliman di julli lu melni tisbar dim jange mom mamum fatiha ko sar ba nak nak iliman seggu ndax dana fane dangal len sar waaw mamum di xam nga jang fatiha waru ko jang sar waru ko ci mazhab mali ay sopp nañ nak mu daf ko bude julli yelo waaye bu jang sar ba sar wo jeex nak te ilimanam seggu sañna wi jang wenen sar sunna na jali ba fañna di jang saru jeex mu teccore baba ilimanam di imam sege mu seug wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena da deg ñu ne nafila dafa ko ci keur mo gën mi laaj en nafila lañu wax waaw nafila yépp lu ci du ñaar rakke fajar rek a da kay fajar mu dafa ko jakk mo gën waaw yeneen nafila yépp yi julli ñëk tisbar ak ginaaw tisbar ñëk takusan ak bu ramadan dikki sax nafila yi ñi def bu fekke tey ñu jakk yi nga xamne yow man nga garu suka diko def wala sax ñu won dafa ko ci keur mo gën ko nafila yépp yiru yi nga xamne nak ay mbolo la nga xamne julli eid ay julli eid la xamne dañ ci penc mo dajé ko li mel non waxuñ ko waye nafila yi nga xamne agu ci nek sunna mo ak dagé ay yépp mom nit ki dafé ko kërëm mo gën diko dafa ci ñak yi ñaar rakké fa rek lañ ci sété mom dafa ko ci ñak bi mo gën wallahu ta'ala a'lam bokk mi la néna ay yo bu tabbi won ci am ndox ndox ma da nga mëna laam waaw bu fekkee da ca tabbi ba soppi xet bi wala mu soppi cef bi wala mu soppi melaw rey suba ndox moo mëntut laam waaye bu ca daanoon ak sutu dara moom moom daf ko ñuy dara wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon julli ci ñis jàng fatiha ba mu jeex waaye da koo yelo ba ca saar wax mu door a fàttaliku mun nax bu noppee da koy sujjootal waaw bu fàttalikoo ne da koo yelo te war koo bëral de li gënoon mooy mu baa mu njàng ma baa mu wat fatiha jàngaat saar yi bu noppee nag sujjóot baa de salaam waaye su fekkee nag baa mu ko it daal di wéy jàng saar yi daal di rukkoo baa gëla ji leen kooku day sujjóot xaw la salaam ndax daa waroon a bëral moom mu yelo kon daa wàññi kon day sujjóot xaw la salaam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena koo xam ne daa ci julli suba rakkam ñaari bi nga xam ne bu jàngee fatiha ak saar xunuur la cee teg mu fàtte ko baru koo ba siggi ndax dana ko mën a jàng foofu waaw sañ si da koy jàng ci baru koo ba siggi jàng ko dooru si jot donte nag bi saaroo jeexee rek mu sësale ko dooru ko moo gën waaye ku ko fàtte baru koo ba noppi it fàtte ko bu siggee ci baru koo ba mën na koo jàng dooru si jot wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj luy atte jullee ci kanamu ay photo waaw ay photo luddul photo maanaam lépp loo xam ne nit ki bu nekkee ci kanamam mën na koo jaxe-jaxe ta teewlu gi war ci julli gi du ko mën rek loolu dañ koy tere ba tax ci mazhab malik rafetal xibla ta bokk ci li ñu tere comme jàkk yi xibla nga rafetal ko ba nga xam ne nit ki bu doon julli xelam bi ne ci rafet-rafet yooyu di ko xool loolu dañ koy tere ci mazhab bi naka noonu lépp loo xam ne boo ko tegee ci kanam mën na la jax-jaxee ba teewlu gi war ak setontal li ngay jàng doo ko mën a def rek dañ koy tere ci julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nit bu faatoo bañ di ko denc nan lañ ko war a denc waaw ci lislaam di am na ñaari anam yoo xam ne dinañ ko denc néew benn bi li ñuy wax laxdu benn bi li ñuy wax chaq ñaari anam yooyu mu am laxdu mel ni pax ngay gas mu xaw yaatu ci penku pax ma nga wàqi ko gas ko ba néew ba xacc nga dugal fa néew ba fakk nag ginnaaw nii bi lu mel ni ay karaw yu mag ngay mool yu sew dal fakke ko ba maase nga suul pax mi nga xam ne waxoo suul paxob kese ngay suulal anam googu moo gën bu dee suuf su dëgër dul loolu li ñuy wax chaq mooy da ngay gas am pax mu yaatu gasaat ci digg bi ci suufam meneen pax pax moomee nag ci ngay dugal néew bi moom itam fat kaw pax mi da nga xam ne booy suulaat pax mu mag mi
1: mom daagu ci neew ba fekk na.

fat nañ digënté wi tek nañ ci lu melni ay karaw yu mag ba marsé ñaari anami denc ne yoy ñu am ci sharia l'islam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ko xamne dañ ko jox ab khalif rek neena ko khalisu mirage la ci kër baay to mo neena yegut te japp na ne kër ga lamuy jër ak na lool muy laay atté lool wa lool de la ci gënal mom mu dem gëstu ba xam ko ko mirage mu lañ ko xamal ko ne ko jabo gi la bok te yegu mo won mirage su ko leralé lo xamni jaadul nak ci na dem ci yoon mo xamni li kër ñi ko mirage bako waa du taxaw rek ne japp na ne jaarul yoon te gëstu ñan ñoko do nak kenn ku ñatt ci am ndax mirage mom su borom mo teur ni ko wax buñ faato kan ak kané don moy waxit kenn ku ni ñatt lay am kon bu dé ba xam ko ko mirage bu ko laaje dana ko leral bu jaarul yoon nak seen na dem ci yoon mom yoon yoon tiri mirage Allah ta'ala a'lam mbokk mi laaj nana ndax machine yi ñi footi ndax ma gis nako jëfëndiko ci bu ñi foot yéri tax sama waaw bu fekke ne ma gis ni ca jëfëndiko noxam mo tax ndax mo xam ndax kété la su bo man nga foot bu bam set ak sabu legi nak duggal ndox mo xam ndox kété la fekke ne fa mu jaar kat ndox kété fa nek ni jaar lok ci ndox mo ngir labal ko lool man na nek bu leeren dal may sina jëfëndiko machine bi ci ndox man ci def ndox mu raxu dara la ndox mo nga xane moy setal moy labal su bo ba man ni sunko def xeyna legi na japp na bo foot bu am set ak sa bu nga xam ni clean yi dañ na mu def acte bi bu ba na nga jaar lok ci ndox mo soppi ko defu dara bu wa mu la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nana ku yor ñaari soxna tukki né biñu bisé nak wacc ci ki ayé fagu ko nungu ko ubil ndax dana sañe dem ci ka ayé wut a dédét bu dul lor ba kérél nungu ko ubil da fanan ci biti ay fu mëna fanan bu amé fenn fa ké nak amul fenn fu mëna fanan nga xamné bu fanané ci biti loru té ké no ngono ko ubil bu wa sañe fa fanan way nak fanan do ngona ay du sañe joxe ak ayam jox ko kenen ci lu dul lor joy Allahu ta'ala a'lam mi laaj neena jigen buñ ko fasé ñaata lay tok sañe sey wat senen ak ndax ci dir bobu muy tok de idaw sañe sna ko ci ngoro wa jigen de buñ ko fasé idda ji man na wote ndax budé jigen ju ombu la wamé dom rek la jax doom bu yag ak lu am bu gatt gatt sa bu amé doom rek day jang bu xeyon fasé ko ci ngone gi mu am doom am nañ ko daal maay ci faas bu day jang bu dé ko ambul té tollu ci gis bax ko ko it ñetti lab lay ko ana li ko san moy ñu fasé ko ci lab go xane borom gërem jitu jang lab bu ko lay tambalé won bu lab ga jexé mbeureug ñew bu mbeureug ma jexé ñaarelu lab ñew bu lab goko jexé mbeureug ñew bu mbeureug mu jexé ñettelu lab ñew ñettelu lab goko fu mu jexé mu tab ci mbeureugum ñettel idda jamat na mënañ ko maye mu dul kuy gis bax nak ngir ay at yu bari wala yu neew su bo wa ñett wër la tok wër ci liggi lool moy idda yi di bobu nak desu ko ci ngor ko du sa na fanan Allah yi lool kuy iddaw ci faatu ak iddaw ci faate ci yab kuy iddaw du fanan Allah don koy liggey man na xey liggey waye nak keureum lay fanan du sañu tukki kon fekk e dañu jexu kenn du ko ngoro yit xana garal jangale señ da garal waye ñew wax lu leer nañ ni ko di wa bëgg bu e dañu jexama tak nak kenn du ko wax garal nak borom xam xam nañ ci lu melne tok ci wetam nako yow de ku melne yow borom ko do la jekk ak yu demé non dal lo xamne man nañ ci degg ni ki de xela man ci mo waye nak jaar ci digg ba lañu kéré lo deggalut dëss ci maye jigéen kuñ ci maye bu ci borom kër jotté ñom so da ko arab ba faaw

nit ku faatu ñu ko autopsie xeyna ngir bëgg xam lu ko ray waaw autopsie de bu fekkee ne lool la xamne dafa faatu ci lu lënt ñu bëgg xam lu ko ray lool dagan na borom xam xam dagan nañ ko ngir xam bu dey jangoro jo xamne ni mën na am ñitt ci sabab wala bokku ñitt ko tax mu faatu ñu gëstu ko loola ngir atay ci waral ñu xam ko wala bokku ak jangoro jo xamne mën na am bu lawé lor nit ñi ci anam yi mel non dagan na xeyna li ñi bañ dal moy diko autopsie ngir jangale rek ngir jangal kuy jang medicine yi mel non te yenen mëna am mala yi wala suñu mëne am yaramu yéfer nga xamne mu jodi worma waye julit bo xamne dafa am worma mom ba faatu desu ko autopsie ngir ci jang ndax yenen yi ko mëna wut ni ngi waye bu dé ngir nak xam ak togn ñu xam ñu gi mëna gëstu ba xam togn ci ko ray ak tax mu ray ko wala bok day jangoro jo xamni man na am bu lawé lor ni yor ñu ci li defa worma dam ak yax ni muy dund kon lor rek mo mara tax ñu saña xoti worma jëj te moy bu faatu ñu leunt ñu bëgg mu leer wala wéré di go xamni ni ñing ci ragal mu tassaro lor ñeneen ci anam yi non lay dagané wallahu ta'ala a'lam akumay ladina atay sharia yi nga xamne ku daf yi dañ ko wara ciow wala ku daf yi dañ ko wara ray moy nak ku daf do xamne yoy war na ci mom te kenn teggu ko atté bobu kok lay atté wa bu tuddu gu sel de yalla mo ko jégal nak sallallahu alayhi wa sallam wa xamne ne ñaaw te fi ku ko daf sunu bom sutural la nanga sutural sa bop te tu ñu ne bëgg sax ñaaw te fi ku ko daf te kenn yebbu ko neel ci yalla te tuddu gu sel yalla jégal la da wax na ni ku ñew fi mon wax ba lay def nak na dawal ci sa kaw ak ñak ñi ci dégg ne kon bu ñaaw def amé té borom laqtu waxu ko kenn tut tut gu sel yalla mëna ko jéggé ndax bakkar yi nak lu mu reey reey mu sa bu ko nit tuugé bu tut gu sel yalla jéggé ko lu dul nak ak keneen da ca aju dé yo xamné nak ak morom jaamu da ca aju mom bu ko koku balut mom ak di la ko tax bu faaw ay lu melni yi nga xamné moy yalla la go xamné jambi la togn bañ war ko atté bu féké yoon yewuko lañ ko sant moy na tuub du gussel wallahu ta'ala a'lam bi laj neena jakk jo xamné ko na ci am penc neena am xefo bam nak ñu ne politique wala yoy ñu brancé ko di musique li atté lool wa jakk de lepp lu mom waqfu la mo xamné kenn du ko jariño ci lu dara kon la fa nek mom jakk ja moko mom lepp lo xamne jarñu yak jamane sunu ko jara fooy kenn su jara bu gëne ci nak ay musique yi demé non yépp diko daf ci peñ bi mo xamne day xum ci anam go xamne nit ñi dañ jé lor lu dëgg ndax ci l'islam kenn wërta lor way kenn wërta lor amna kaddu yi muy xumbé nit ñi na ci wëd joon nañu wëri di wala ñu na ci jakk ji di jaamu yalla nga leen di yakal wala nga leen di jaxasi té lu dëgg bi di jakk sax dañuy wax ne ku ci nekk di jang alcorane dañuy bëgg nga wacce sa kan nga nekk def leen dañu bëgg bu kenn la morom ja wallahu ta'ala a'lam rokku mi laaj neena ko xamne dafa tabax ab neek ci kër bayam waye neena nak bu ci ndigal bayam mo jëk de kër tabax ko ndax bayam faato bañuy mirage neek boba dafa ñak wala waaw nit de bu tabaxé ci alawi jang ko mom mom ko kon benne mu ñak ko mba bok dañuy xeyma buñ ko tojon la ci am jeng lool lañuy xeyma def ko motax yi mel non li ma tamal ci la nit bu tabax war na am bu ko leer ta wax ci lu mom wala mom digal wa mom digal ci tabax ci nak nga xamne dañ ko may mu tabax waye may suuf sa ci wa bayam faato mom tabaxam mom penam benne ñu jaay ko suuf sa wala mom mu jaay pen ba wa lu ci am dañ bax wallahu ta'ala a'lam mi laaj neena nit ko xamne dafa amone ay yere yam so rew baye ko fi dem neena bu dirus del se tak ni fot ko ay xamu nam ni ko fotte mi laaj atte lol ndax da koy seen jar nga wala da ko do fota wa lol de la gën moy na laaj ko fot ba xam mom baye na xel ne amone no sabe bu fekke du ko fot ak sabu rek yam ci ma set na way la bu ba ko dana ko dugulat ci ndox mudlah ndox kefe ngir labal ko waye bu fekke nak ne ki doon foot mom ben ne ñeek na ko labal do ko foot wala buñ ko footé bam sa ak fa bu labal na ko ginaa ci doxum mu tax bo bax
lool nak mom nako laaj bu fekke nak amul lu ko leer ba ko ko dun foot ba ko wut foot ni mom xeyna foot sa bu rek la su baba nak nako footat ngir labal ndoxum jexe rek la ko def da ci def ndax bu fekke ndoxum sa bu lañ ko footi mom man na set ba solo fit dañ way att bi dañ ngir mu lab mom ci mazhab bi faaw ñu footé ko ndox mo xamne ndoxum mutlaq la may soppi ko ci gëna na wallahu ta'ala a'lam kumi laaj neena nit ko xamne woor na la ne day jëfandiko am ñool ndax yoon may na la ngay jëflante ni waaw bu dee jëflante ko jëmut ca lu koy dëgëral ci ñool ma def waaye jëflante moom ci kaw nit ay ak jëflante nit ak moromu itam dagal na sallallahu alayhi wa sallam daan na jëflante yahudi leblante ñoom bi jaayante ñi mu jënd te xam na ne ñoom ay yéefar lañ di naanum ñool di lekk maam ko waaye bu fekkoon nag day jëflante ñoom ci jaay ñool ak jënd rek dëgg nag lépp luy dooleel la ñu nekk wala mu leen cay mel ne ku leen cay gën a xéer loolu dëgg waaye jëflante ñoom ci kaw nit ak nit moom boobaa dara nekk ci bu doon jaay loo xam ne soxla nga ko te muy lu am jëriñ lu dagaan xam ko jënd su ñëwoon fekk la ngay jaay loo xam ne lu dagaan la moom mu soxla ko sañ nga ko jaay yu mel noonu wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na soxna soo xam ne am na ñeen fik at ak juróom nee na toog na lu mat juróom at gisu feegal nee na mu jekki gis ko mi laaj atteem loolu waaye kooku di xam naa la ci gën na dem ko doctor ñu xoolal ko yaramam ba xam dara ji juróom toon ndax ñeen fik at ak juróom moom weesoo guta gis dara weesoo gu ko mun na ko doon waaye la tax mu taxaw juróomi at nag ak jekki génn ak moom la ca gënoon bu demee doctor yi daleen ko xam ba xam reegal la walla wërëti la wallahu ta'ala a'lam. Nee na koo xam ne dafa am soxna nekk ak moom mu yàgg mu fase ko bi mu ko fasee nag ndaw si dem ba idda bi jeex mu dem ñaanaat ko ginnaaw bi ñu may ko ko mu yorat ko yàgg mu fasewaat ko mu laaj ba xam dañ koy jàppe ñaari fase wala ginnaaw nee na pas-pas yi bokkuñ ndax benn fase lañ koy jàpp ñaari fase lañ koy jàppe bis bu ko fasewaatee ginnaaw ñaaral bi mu ñetti fase dootu ko mën a denc ci lu dul bande sëw yi kon fase soxna jëlaat ko ci fa ci biir fat fase mpay li nga jëlaat ko njëkk idda ji jeex ak idda jeex ñu mayaat la ko ñooyal boo ko fasewaatee amu ñaar wallahu ta'ala a'lam. Ku muy laaj nee na nit ki ndax mën naa njëkk umra door ak Makka waaw mën naa nekk de sallallahu alayhi wa sallam umra na ay yoon door aj nit ki mën naa umra door aj Makka wallahu ta'ala a'lam. Ni laaj nee na jigéen xar kanamam bi ndax sikkim bi ci li mu war a muur la bokk wala déet waaw jëmmi sikkim bi ci xar kanam la bokk moom te xar kanam lañ may jigéen ñu feñal ko ron gi nag ron sikkim bi nag moom moom lañ wax ne bokku ci da ko war a muur waaye jëmmi sikkim bi ci xar kanam bi la bokk kon wuñ ñu ko dagan ni ndax xar kanam ak tenq lañ may jigéen wuñ ñu ko ci kanam ay jàmbur wallahu ta'ala a'lam. Koo xam ne ilimaan da koo rawe ñaari rakka nee na nag ñu wuutal ko xanaa xëy na ilimaan am ngant wuutal ko ngir mu ra àggale julli bi nu ñuy def day àggale jullit ilimaan bu taayaa ba noppi nga xam ne ko ilimaan waroon salmele nag moom mu jóg mottali lañ ko rayewoon ngi des toqaar ko bu ko mottalee nag ba sëlmal ñoom ñu ànd ak moom sëlmal wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ndax bokk na ci li diina nangu ñi jaxantu ko di def di jël ay bagaas yi wuute nga xam ne ñi lay jox bagaas yi la bokkuñ léeg-léeg ñu jox la bagaas nga jaay ko xaalis ba nga fayee ko keneen koo xam ne bokkut ak la joxoon bagaas bi waaw xam nga nit bu la joxee bagaas xaalis nga ko amee dune nag xaalis boobu ci bagaas diire la wala jógee ci misaal bu amee leen junni ndax jox na la am njaay moo xam ne yow la ko jaay boo dila ci topp junni booba néewuñ ne dugal barab sàngam yow waxtu leen waxante woon bu jotee rek jox ko junni yaa xam foo jële junni moo xam ci njaay mi la jógee wala feneen nga ko am waaye jox ko junni rek wallahu ta'ala a'lam. Bokk mi laaj nee na nit ku dëkk Touba di liggéeyee Dakar
mu génné asaka ndax sañ na ca jox ko dëkk Touba te yow waaw laaj bii di tontu nañ ko ay yoon leeraloon nañ ne asaka yi xaalis ñaari barab yi fuñ ko ci joxe baax na fi alal gi nekk ak fi borom alal gi dëkk kon kii dëkk Touba di liggéeye Dakar mën naa joxe asakaam Touba gi dëkk mën na ko joxe Dakar gam ajaala ji nekk mën naa jël lii yóbbu fee jël lii yóbbu fee mbay lañ wax ne moom fi mbay mi nekk rek lañ koy joxe du xanaa ngant am wala ñeneen ñu gën a ajoo ak jurit noonu waaye bu dee xaalis moom ñaari barab yi fi alal ji nekk ak fi borom alal ji dëkk fu ñu ko ci joxe baax na wallahu taala a'lam. Ku may laaj ku doon julli nee na bi nga kooye ba si gina juum jàng Fatiha bu jàngee ba noppi nag mu door a fàttaliku wax gën a julli luy atte julleen boobu waaw Fatiha de farata la ci julli ku dolli te tëyu ko day sujjoot Mahda salaam ku ko dolli te tëyu ko day sujjoot Mahda salaam wallahu taala a'lam.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

صدر الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا

هيا على السلام، هيا على السلام، هيا على

0: والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: سن جتاي فاس ام اهل الذكر دي جتاي لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دا لنجي توفتالال اي تونتو لاج يوغا خامني سن شيخنا باكي عبد الود موكاي فرال دي تونتو دي لنجي توفتالال سي جتاي فاس اهل الذكر بي
2: يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bokki delu ci wat nanu ci sunu jotaay bi ni faral di sekk ni ci jema di ci jema tontu ay laaj te jiit ab lim ci ay laaj dukki na fi ni jema tontu laaj yoy laaj bi ndek bi borom li ni wax ko not tan ko def ci julli suba mom lay laaj mu ngiram demé nak li yonentou dan def la ak fan la joge dal dane mom xamna ne amna ñu ko dul def ak ñu koy def liko saxal ak ñu koy def leg leg yoy yep na lu ci nek amna ñu ko wax ci borom xam xam nit amna ci taji tam dem mazhab bi nak bu malik am dañ koy def ci jindi suba yep lañ koy def sunna la ci manam ne ci yoonte bi la jëme sallallahu alaihi wasallam def gi mom ci yoonte bi la jëme da ko daan def bis bu ne wala da ko daan def leg leg lolu ay net li ci nek wax nako mu de ngir mi mom dañu japp ne da ko mu saxal amna jabon mu daan ko def leg leg wa mu ci saxal ko nak ci jilu suba ndax mu ko daan def leg leg daan ko def ci jilu ko daan ko def ci jilu leg ki nafi la mayit waaye bu ne ci ngir moom dañ ko jëlee suma yëpp dañu wax ngëneel nag lañ ko jàppe àgg ci dañu jàppe sunna nga xam ne ku ko bàyyi woon da ngay sujjoot ku bàyyi moo xam moo ko tey moo xam tey ko sujjoot waaye nag ci la bokk ci ngir mi kon du jàgg na ngir buñ ne def ngeen ñàkk gee def du yàq julli gi rek da amul solo wala da ci bokkut déedéet moom bari na def ni ñu wax ngeneen rek noonu la demee mooy ñi ko jàpp ngeneen def ci moo gën ci ñoom waaye nag ñàkk ngeen def ci yàq ñaareel laan bi borom dafa bëgg a xam bu fekkoon ne ak ñaari nasaraan wala ñaari yahut wala yahut ak nasaraan dañ doon sëy mooy kon juif ak chrétien lañ doon sëy waaye lu gëndoo ci l'islam ndax seen sëy boobee day wëy rek wala dañ leen di mayewaat seen sëy boobee day wëy seen sëy boobee day wëy li leen mayewaat bu fekkoon ne kenn ci nag moo ci misaal góor gi moo jigéen ji moo dugg ci l'islam te góor gi dugg ci kon moom dañ leen di tàqale mu jàpp idda biir yi daji bu ci góor gi duggee ci l'islam fekk si ko ñu wëyal tey mu sëy idda jeex te fekk siwu ko nag dañ leen di mayewaat waaye dinaa ñoo ñaar ñëpp nag mooy duggandoo ci l'islam kon seenu sëy day wëy. ñetteelu laaj bi borom day wax ne ku juum ci julleem te sujjoot ginnaa bu selmalee war ko war a sujjoot ginnaa bu selmalee ndax kooku bu selmalee bu ko soobee mu bàyyi ab neex ko rek mu door ko sujjoot kon du ko war a sujjoot saasi waaw dañ li ko sant la mooy mu sujjoot ci saasi dañ ko sant mu sujjoot ci saasi waaye bu ko fàtte woon nag bu fàtte woon lu mu yàgg yàgg yàgg saa bu ko fàttali ko dina am ko sujjoot ko rek. ñeenteelu laaj bi borom day wax ne kuy julli la bim demee ba ci ñetteelu rakka bi mu fatali ko ne radio ñek bi bayoon na ci farata wa ñettelu rak bi mu fatali ko ne bayoon na farata ci rak bu ñek bi tam momentum da cey bayiwat farata nda rak bu ñek bi bayina ci farata ak ñettel bi tam bayina ci farata nan lay def kon ak ndax dana sujjoot man sujjoot lay sujjoot lol de kon moy ben rak bu wër rek la amakon kon moy day andi wat ñett rak rek ben bu am moy bu ñëk bi ndax bu ñaarël bi la won moy dem no doon bu ñëk ba dafa yaq bu defé andi ñett yi ci dess bu ñaarël bi ci jang fatiha bu ca top ci alquran ñaarul mu ji mu jang ci fatiha rek bu seul maré ba nopi nak mu ci jot ñaaré su jot kon képp ko xamne rek bayina farata ci julli rakka bam baye farata day andi bu ko wut sa bu ko defé bu seul maré tam day jot seul maré ba nopi juro ñaan laaj ji borom day wax né dafa am muy wax né dañu ñëkona dundu ak dundu da dal am nañu bokk genn dañ naan wax jamono bu yagg xew-xew bu yagg ne xew-xew foofu ñoom bokkoon nañ ca ba léeg-léeg sax nee na am na ñuy wane mandat dañ ci wéti jëri woon muy laaj daal loolu lu mu demee waa loolu de moom wax la ju nit wax yoo xam ne dañ koy gëm mbaa ñu bañ ko gëm waaye du ngirum xam-xam mu ngi natt ci atay waaye wax la ci nit wax rek gën ko wala bañ ko gën ñoo cee topp lu man di xew nag moom bu amee du yokk dara bu amul it wàññi dara dañu wax bu demee noona du yokk dara du yokk nit ñi dara du soppi dara ci nekki tamit dañ ko jàppe niñ ko jàppe woon rek nit fiñ ko jàppe woon lañ ko jàppe jëflante mu nañu ñëflante moom fekkoon ne jëkkoon naa dund loolu mbiram la moom ñam ko fekkaloon jëflante nañ lim dun jëflante waaye nun ñii mu nekkal tey nag nu ngi jëflante ak moom ci ni mu nekkeeg moom tey rek li ci su nekk ku ko gëm ko ku ko ñàkk gëmit nekk ko gëm rek waaye du ngirum xam-xam moo xam ne dañ naan li mooy atteem déedéet juróom benneel laaj bi borom day wax ne dafa am jàkk yooyu balaa fajar dañuy teg alquran am ñu koy teel a teg lool seen it am ñu koy teg mu kumb lool mën naa ñu ñàqal nelaw ak yu mel noonu daal muy laaj ndax bu ci loola amoon ñàqal nit nelawam ndax kon bañ kaa def lu gën déedéet bañ kaa def lu gën waaye bañ kaa def day war mooy def ki ci boppam amul cosaan mooy du luñ war a def jàkk moom noddu ak julli lañ koy def ci kaw noddu gi sax mooy doon ci kaw dëgg-dëgg moo war a doon ci kaw nga xam ne moom dana génn jàkka ji nit ñi ne seeni kër di ko dëgg waaye bu noddu gi jàllee sax nag julli gi sax war a génn jàkka ji dañu nekk fenen di ko dëgg fakkantuwaa nag loolu loo xam ne du noddu julli kon fekk alquran ci jàkka amut cosaan bu fekkoon ne dañ koy teg ndànk day suufe daal ba nga xam ne du yàqal nit ku ne ci lam bëgg a nekk muy def leneen di jàng leneen wala muy julli wala mu def ñu ko yàqal boobaa mooy tane nga xam ne ku ko déglu moom ku ko bëgg a déglu moom dana concentré wu déglu ko waaye ku bëgg na ci leneen tam dana mën na ci leneen du ko yàqal loola mooy tane waaye bu dee yàqal keneen rek nag moom booba nag dañ koy tere moom dañ koy tere bu xumbee ba bu keneen bëggee def leneen mu yàqal ko wala ku bëgg a nopp lu bëgg a tallu du ko man ku bëgg a nelaw du ko man loola dañ koy tere boobaa bu noddu jotee daal noddu bu njëkk danañ nodd ko deg jog waaj

ku ko dégg ci tam noddu bu mu jotté dañ noddu rek nak mu jaar jullu jotté nak ñax ci ñew ci jakka ji ñu and jullu ñom ñu tok seen kër xam na ñu nañu seen kër tay ñay na la xam na ñay na la ak kenn du forcé nit ñu ne ko da ngay jox do fi nelawé lool kenn ko wax nit dañu dégg lool xaraan sañ bañ kenn ko wax nit kenn bi ci jëñ nit kenn du ci duggal borom ñaarelu laaj bi borom dafa bëgg xam sénégalais bu nekk di nekk bitim réew mu moorum koor jotee mu war koo génne ndax da koy génnee foofa joxe ko foofa la mën na koo génnee sénégal joxe ko ko sénégal moorum koor ak asaka ñooyam yooyu yëpp nit ki fim nekk fi la koy joxe bu fekkee ñu ko yeyoo ñagaf waaye nañ doon ay jullit te doon ñu seen loxo jotul seen ginnaaw bu fa amee rek foofu ko fa joxe bu dee asaka nag bu fekkee am loola am na fa mën naa caa jëlub cër joxe ko foofa mën caa jëlub cër joxe ko sénégal gindi ci tam waaye warut a jéeg gi daal jël lépp di ko yóbbu sénégal bu dee murub koor it noonu bu dee fi mu nekk am nañu ko fi yeyoo noonu la koy jox waaye du jéeg gi ñim nekkal di ko joxe ñu nekk feneen lu dul ne dana ci mën a seddi ñëpp te dana am solo ci ñëpp tam mooy ñi fi nekk ñu nekkal daa leen ci mën a jox lu am solo ba noppi am ci lu mën a joxe sénégal tam boobaa dara nekk ci juróom ñetteelu laaj bi boroom day wax ne ñaari jigéen lañ ñu bokk kër waaye rambaaj dugg seen diggante ba jubowuñ duñ tuddante duñ wax duñ waxtaan muy laaj daa mel ne ñoo bokk borom kër ni mu ko waxee ñoo bokk borom kër muy laaj seen borom kër lan ma cot nekk taxawaaya ak ñeneen niñ bokkal na ci kër gi itam lu leen ci war li njëkkide mooy ñoom ñaar ñooñu dañuy xamal na liñ def doolu jaaru meroo ñàkk a tuddante doolu jaaru ci diggante ay jullit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne ab jullit bu wërta meroog moroomam bu ëpp ñetti fan dañuy wax meroo ci wolof nag mooy bañ di jëflante bañ di tuddante ak ñu mel noonu mu wax ne itam dana am jamono yooyu ci la ñuy yàlla day santaane daal malaaka yi di yëgal nit ñi ne jébbal nañ leen waaye bu ñu agsee ci numéro danaan ah ñi ne bàyyi leen bañ duggoo mooy bu leen boolee bun ci nit ñi jébbal bu yàlla dogalee ñu duggoo ñu duggal leen ci buñ jubowut nag bu xam ne bokkuñ ci moom ci ay bis boobu xëy na bu ay bis gee di kaat bu fekkee njuboo ñu duggal leen ci fekk jubóom ci mbatay ñu woy rek bañ a dugg kon ci nit ñi jëggal kon loolu jaramaatu la rawatina nag ñaar ñu bokk boobu ñoom leen noppal mooy njuboo ndax ñàkk jubóo da leen di sonal rek te bërta mën a tax kenn mën a génne marom bi wala kenn mën a tax ñu tàggoog marom bi borom kër nag li ko wax moom lu jaaduut lu ne ci ay soxnaam la ko war mooy mu jëm koo defar moo ci jiitu daal képp ku gis lu jaaduut da ko war a jéem a soppi waaye moom mi la ñuy def nag moo ci jiitu waaye it nag day def la man rek buñ ko fekk si baax na buñ ko fekk si nag ñoom ak yàlla la waaye def na la ko war ñiñ dëkkal itam kuñ ci xajal kuñ ci yaatal mën na caa jéem moomit bu ci jéemee la ko ci war pàcc bu jéemee te sottiwu tam nag moom xam ne wàcc na juróom ñeenteelu laaj bi borom day wax ne ab ñawkat boo xam ne
limuy ñaw ñi koy sol lu muur seen awra ndax kon sañ naa ñaw lu mel noo loolu de dafa jar taqantal ndax nit di caagoonu am jànn jamono jom sañu te sol lu muurul awraam am na jamono yu mu koy sañ a sole am na jamono yu mu ko sañ a sole am na anam yu mu ko sañ a sole am na anam yu mu ko sañ a sole waaye bu dee nag kii ñëw xam na ne lii moom ñi koy ñaawlu ñëpp moom anam yiñ sañuta sole lu mel noona ci lañ koy sole damay xam na ne ñoom ñëpp daal moom dañ koy sol seen te ci sañuta ñàkk mu seen awra lay doon boobaa nag duñ ko sañ a ñaw ndax boobaa dimbale nit ci yàlla la waaye bu doon loo xam ne nag moom am na ñu koy jëfandikoo nii am ñu koy jëfandikoo nii mais am na ñu koy jëfandikoo ci anam bi ñu ko sañe am ñu koy jëfandikoo ci anam bi ñu ko sañewut te kii ñëw ci moom xamut kan la ci bokk boobaa kenn du ko gëstuloo ne ko na gëstu boo xam ndax kii nii la koy jëfandikoo wala déet dana ko sañe ñaawal moom ma ko jëfandikoo nag ci anam nga mu ko warta jëfandikoo moom ngirum lay doon waaye bu xamee ne nit ñëpp moom ci anam buñ ko warta jëfandikoo ci lañ ko jëfandikoo booba am sañu ko ñaw ndax kon dimbale leen ci ak ma yàlla lay doon ci misaal li tax may wax li mooy nit góor wala jigéen ku ci nekk mën naa sol lu muurut awraam ci kanam ak borom kër ak soxna laa bëgg wax borom kër sañ naa sol lu muurut awraam ci kanam soxnaam soxna sañ naa sol lu muurut awraam ci kanam borom këram kon léeg-léeg ñu sañ loolu waaye buñ xamee ne nag nit ñëpp moom dañ koy jafe suñ ko sañewut boobaa nag sañuñ leen ko ñëwal fukkeelu laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax ñun ñii am na ay téere yu ñu bind ndax waxtaan yi ni defa laaj yi ni tont ak yooyu am na téere yi ñu ko dajale yoo xam ne ko soxna mën ko fa fekk déedéet nag loolu de amut téere yi ñu dajale laaj yi ak tont yi wala téere yi ñu dajale waxtaan yi moom amut téere yu ma bind nag am na bariwut nag mësoon naa am yéene nag mësoon naa ci am yéene yàgg na booba mool dafa jàppandiwutoon waaye amoon naa ci yéene wax jàll ji yaatu woon ay jamono lu toll ci naaw ay fanweeret daal fanweeret ak benn fanweeret ak ñaar ci ginnaaw daal amoon naa ci yéene lool doon ko tàmbali waaye jamono wee mool moo yomb toon yum demee ba gën a yomb jot gi maa ngi ko ëpp mooy ko bu waxtaan yi ñuy waxtaan nag laaj ñu tont ak yëpp duñ ko gind mi nga mu mag dañ koy junj rek duñ koy junj ci këyit rek bu ko defee buñ ko tiimee nag man koo tas waaye du lu ñuy bind sax nag bu dee laaj yeeg tont yi nag keneen mën na ko jël moom bind ko xëy na dajay baax boobaa rek bu ko bindee ba noppi gaaral ko di ko defoon ba mu xam ne lii la waxoon loolu rek moo ci am solo waaye keneen mën na ko loolu am na daana am ñoo xam ne téere yi ñu leen di moomale du ne ñoo ko bind ci seen loxo waaye nag seeni wax la waaye ñeneen ko bind nag ci këyit moom loolu it kon seen yëf la seen liggéey la daal waaye nag seen jot moo leen mayut ñuy bindal seen bopp waaye nag am ñeneen ñu dem koy bindal loola lu mën a nekk la kon ku yàlla may man rek cawarte gi mën na ko def ci xeeti tont yi nga xam ne ni yàlla nattoo ni tont ay laaj ni koy def duñ ci jàpp ne am na njariñ lu jaral bind ko mën na caa def loola ok fukkeelu laaj bi ak benn borom dafa bëgg a xam ndax góor gu am ñaari soxna ki aaye gantu

0: dal ben nangu ko ogil feug na ko mbagn ko ogil walu ogina way nangut mo fekk ak mom dara ngant amul len ngant tam nana ndax koku dana soña dem ci ci ayewut di fekk ak mom dara wa bu xamé non demi deug deug de ma ke gant nako to amul ngant amul ngant da ko djublo gantu rek boba da saña dem ci kete dess ndax jigen bu ganto gant goge da koy xagn akam ci ci ak ay dina mo gantul bopam ci ciobaram ta amul gant lu ko ko may lora da koy xagn akam ci ci ay mo ko xagne nak borom ko da saña dem ci kenen sa bu dessi waté mo dessi wal moment sa bu dessi waté mo dessi waté ko ñaatu bay ko keer laj gi ak ñaar borom dafa bëgg xam nax nit bu fi joggé bayyi ci alal faatu na bayyi ci alal alal de ñu ras ko waya di ci def lu baax wala ci jar ñu daal xolum bayyi ci lu melni ay téré alcorane wala téré fasina yu mel non ñen mi di ci jang ndax day am tiyaba ci loolu lepp mom nak bim passé genn adina la momelam jeex kon alal je momot ko ñukoy don ñoko mom ter yeen fi baye itam momot ko ñukoy don ñoko mom ginaa mom ko nak luñ ca def itam yoonam nekku ci walu goor ci anam goor xana kay bu de ay tere la ak yu mel non xana ñu ci jang diko de ñaanal ñu ci jange ñaanal ko ñaanal diko ñaanal dana ko jariñ waye jëmi jangu ñu ci jang rek ñu tax mu ci am ak yoon ndax lu mom mu don lu mom kon dañ ci am yoon li nak man nañ ci rafet ndot xena ba tay ci ne ginaaw lu jëf ci baax bi yuddo la te moko sabab la moko sababon lolu mëna ñaar sa ndot ci mu dugg ci diyante ñoon ko tambule lu baax kon def gam ko defal na ci tiyaba am waye teneen ko ko def itam te mom mu tax mu def ko it koka dana am tiyaba mom ñi ko soone tam am tiyaba man na rek ñott ko tay ci doon man ci adu waye dal ñom ñuy jang di ko ñaanal dal mom da lañ am lu dar ci ne na rek ñu koy ñaanal mom yalla won na ko nako mu da xaaliss bi itam jëmi baye fi xaaliss ne ñam ko baye ne ko doon lu ci def lu baax rek taxul ñu cey am ci mom lu la xana bu re mom mo leen yaroon tek leen ci yoon ba tax boba kon yar bam len yaron ak di nante kon ci yoon ak buñ ko re ñaanal ñaanal buñ ko ñaanal lay def moko jël lolu kom moy laaj yi fi di kon ñu doon len ci ma ton sunu kem katan di ñaanal ñepp jamm di jéggul ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: as'alu ahla dhikri in kun لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: بكي ديغو راديو إيكاب إف إم راديو إونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا سين جيتايو فاس ألو أهل الذكر دي جيتايو لاج أك تونتو غين دي تي أندك شريك بكي عبد الرحمن
3: بكي ماغ لين دي نيو دين زيار دي سوات في سين أتو خام خام دي دي فاس ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في تي إيكاب إف إم
2: ñen ci ko am alxamis bu jot juroom ñent waxtu jotee ci guddi ak genn wàll 21h30 ñu ñu koy tolenti watal ëlëk ci aduna ji bu ñenti waxtu joté di 16h kenn di ci and ak Serigne Bacci Abdourahman
4: wallahu ta'ala aalam
2: ci 103.5
5: UKAB FM fi ci Touba Ndam
2: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
1: as'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun
5: UKAB FM
6: 3.5 Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba
7: Bismillahir Rahmanir Rahim Dina ja dem tol te bo deme tol samay di bon lol li akuna def li dal di koy tup yow mbate do gop te luy tere gop def ko di ak ndop
8: fajar bude kar mbolem kudis gor warna fa bu ber la ka futey jep newu bobat set du may ak set lu dul may set maguru ko def bu beug ak pay day beug ak may tenal la bay niru nga dof kudu tiara te beug gi dara akum tiara asal da koy def yaara yi wer dem jekki ay wer du may murid leer du ko may lepp ku beug far la day far lu ak lepp ku far lu lepp du mana far lepp ku beug gi dara akum tiara dabay tiara andal jural jek xamal ni kuy jek ci sang do fac gacce ta do dac ngeeram te do tap yo bo bege dac ngeeram bu fay jek serin ku fay jek lu deg gi jaaje ko mar yore goj te yoru la goj mar walu koy fac taw ma ko man tap murid da fay jëm te top ko sangam di da bané tam di koy yeti yef di ko lejeyal fa waka neegal balaka ak sal di jebulay def kuna tagul li te wuti wuti li lay taxa am li ken man ko kep ku bëgg am li nabalu dul li te wuta wut li tay daw ko koy kep muy da fay dem mbaate ndawam dem mbaate do am ndam ku ñakke ndam af yow bala nga gën ken torok bon andul ma wal man salum murid af murid da fay gaaw ba melni kuy naaw lo wax mu naa waaw te dëkke def def te bëgg sangam ba fàtte boppam te fàtte léppam nooye ni sungu wayase new fel di suute bay mel ni dallu woo sol du jeg ci bay rab ku jog mu màggal kuy mag mu sukkal kuy ndaw mu yuugal askay ji jëf tey banki tànkam di sajj loosam di fonki maasam du sajj nit xef du benn muy xëy ba jëmaleng mooy te loo ko mooy mooy du la mooy def day mel ni am néew ku mel ni ree néew gis naa ko fii daaw ba roy ko man lëf te maa ngi sant bamba di sant jonel di sant yàlla mi lay def ma tagg bamba ak waxi bamba ak jëfi bamba ak gaayi bamba bamba di kenn waxam di jenn jëfam di jenn kenn du bamba gisunu kenn xamunu kenn déggunu kenn ku niru bamba gisunu kenn xamunu kenn déggunu kenn ku mel ni bamba bamba du maasum tuwéré du maasum buura ci càngam askay bamba waxam ja day set jëfam ja day set jëmam ja day set sànga di bamba foo fekk waayam day gëni baayam gëni ni jaayam tey waayi bamba ku àndul ak moom daagul moom yàlla bëggul moom ku dëddu bamba bamba damaa yar ba maamub yar te tegu mab yar maa sant bamba ku bëgg yàlla ak topp yàlla akol bu sell na fekki bamba xam na boroomam am na boroomam raw nay moroomam kadettu bamba day xëy di jàngal nit ba mu mokkal te du ko bindal te yàlla bamba ku bamba jàngal nga mën a jàngal képp ku dikkul siyaare bamba ñëpp a ngi may yéem man maa ngi lay yéem nu bokk lay yéem yéem nga bamba ñëpp a ngi may soow man maa ngi lay soow nu bokk lay soow waare nga bamba jëm nga jëme ci yàlla ñu topp yàlla jaaje si bamba tëm na julit ñi tëm na ku nekk tëm na wutti la bamba yéefar ni day rey julit ni day roy ñu ba rey ak roy ngir dale bamba mënee fulaa rey mënee fulaa roy te nga rey ak roy xalaate bamba
4: kola sadaroy bayina la.

lu ñakk nekk fexe di gis nit farlu ko nekk war na ko nekk ngir nit ku nekk deegaa ngi koy wut ndaw ñaa ngi koy daw mag ñaa ngi koy daw ku nee ngi koy daw dañëpp ku lay jot ku mu jotul tey jot la budul tey ni la watoo kay bul gëm mu say bët dénga li daa xew te gis li lay xew xam li fasoo xew gaawal ca xeesët dee fam na say maam fam maa ni say maam ba mot na la xabiir dee kenn la dul ba donte dafay ba yonen balay ba tey ngen ji aw nit dee daw ko dum xel mutlu ko dum xel faw mu teeral gaalam ci sa wet te xeela am yow ngërëm ak wu yiw te ba fen ak jëw fa fa bakkan mat dangaa fa soo dem te ku fa soo dem war na balaa dem mat yokkal sa itte yokku gu metti tey daw werante faw ak bari jot mooyal bari jot ngir ku bari jot kenn la dul jot te ñëpp fa koy jot ku bari ak jot foo ko gis ak bët na nga nitte fët saytaane saakat bu ko dawee xel dawe ko am xel ngir foo dawee xel mu fànni law yat ku bari am xel day dawe am xel njadu dawee xel liiraa la wax kat ma jog caw bi yar ku amul bi yar ku amul bi yar mata caw bi yar koo xam ni loo wax mu teg ca ay wax wedee ko say wax ngay mu ñakay nar moo ana teggiin ak yoonu teggiin ak waxe teggiin jadaa jubal mbir fo waxe ak mbaat ñu teg ca ak mbaat su bon su tax mbaat soo see nga far teggiin a ngi jooy ñu ñam a ngi jooy yàl nañu far jooy yëpp ak sunuy lor tey fo waxe si lëf nit wax ci ak lëf te du ca waxa lëf lu dul dangay nar du la ni nar nga du la ni fen nga yow waaye gisi nga te wax jamuy cor ndaw dootu ër mag ndaw dootu rut mag day dog naw mag xañ ko kiram far moo tax ba fan yi gàtt te may yi tuuti te mooy yi baree ci kër kër teggiina lay may gudd fa nag way ak jàmm moo lay may gur teggiina gën yaay te moo gënit baay moo gën bari jaay jàpp ko yow yor teggiina gën yaay te moo gënit baay moo gën bari jaay jàpp ko yow yor moo ma tata xool mu ëppata xool day na tasay moo tel caab yar moo ma tata xool mu ëppata xool day na tasay moo tel caab yar riccaatan lu mën a xew awal ndigal teeru yow kon di nga làq yëpp yiw feeg ëllëg maa la ko mboolem lu dee si jóg jiwut yara ko gën gën koo rafet moo jara dox junni biaa jiwut sëriñ bu la ko jox ku yaru rekk ma taxam ku yaru rekk ma taxam ku yaruwul matula xam matula xam turam wa sax ak yar li sax day tax a gën fa say moroom tey tax a gën fa sax boroon ku la yarul rekk la na ku la ma yoone junni it te jëppul yar may la it léegi nga gis junni yar woroom yar forkota set ku yaruwul matula yar ku yaruwul matula yor ku yaruwul alku na far ku yabu far tabal ko fa ak yar yamoo wulag dara ku ko amul amul dara ku ko amit ñakkul dara rin bi yàlla na nu ko jox ak yar la dee si gën a nit ak yar la dee si sudda nit ak yar la dee ci rawe nit ndedu alal ak rëyya juddoo ci jur mat la damoo ragal yàlla mata damoo te ku ko am du ko damoo ngir dootu gis baaxam nga sax ku gis boroomam dootu gis boppam te moo na dootu moroomam it te dootu gis daraa ko wax waxi la raf ku gis boroomam dootu gis boppam te moo na dootu gis moroomam it te dootu gis daraa ko wax waxi la raf moo tax ba yàlla ku ko am yaru sa kenn du ko xam te amul sëri ndaxam ku xam du weddi lii ma wax ngir yàlla ne ci alquran wutal ci man ab kerkeraan te sëriñay ab kerkeraan asan jàppal ci gi la wax ku yàlla jox mbooloo mu doy ñu di la gontal la te day loo leen digal kenn du ko moy war ngaa jubal te bañ a moy te war nga leen a gindi ñoom bañaw siraatal mustaqim te fexe bañ jaamu xadiim bu wéré wérte yooy mbaa la ko may yowmal xiyaam daañu la war mbaa ñu le naa la àq jaam ña nga yaroon joxe ko tey nga jéem a daw doo mën a daw

bur yalla delu taxol leeram nga wacc muyu nooral ni saani sama walar gi yalla mustafa khamsa talafin bila kasabin bi jamu bari al bara ya darama bur yalla delu taxol leeram nga wacc muyu li awwalin min sama illa yalla mutaki fi sama bi malikina bandi adama bi salsalela kero ba yalla fa be mam sunu adama tan la leer gannaaw tabi fo fe saw ba yalla kero ba yalla fa be mam sunu adama tan la leer gannaaw tabi fo fe saw ba yalla mam sunu adama na bu yalla way taxalal leer ngum dumi ma xol ba yalla mam sunu adama mbote mustafa la tano motal ñu na usjudo li diini yalla malaaki yeb sujood iblis lank taxaw lil kibri wal kufri wal kufrani yalla leeram da sa ca gannaaw ak mam ja yek yek malaaka ya ngay siyaari sappe yalla mam sunu adama na bur yalla ay toxalal leeram muhammadu ni magol ko yalla leeram nga leeral jeem na am sunu adama far malaaka ya ngay sujood li noor yalla mam sunu adama sel mo leer ga delu tawat ni yalla roof ko ci sa waroom yalla kerok la yalla toxol leeram nga dal di ko sol ci sandi kay ba mu jallo leer ga yalla mo do bakuy taaya taaya sandi kay ba bu yeur moy sandi say taara ngir leeram ga yalla mam sunu adama jallo leer sa ba yeur ne yalla roof ngeen ci sa waroom yalla bur yalla ñadil ko leeral baaba kay ga muñu mu roof ci digal ba muy saba le yalla usmana leeram ga ak leer homar ga mu am mom lañ defal ñaari waroom am yalla halli yay dara baaram deem la tano leeram ga jalli na dil astaati yalla le tax ko xam buy tasaf do gis mu ngabi kurus waron ya lay fat ba jot sen bo jeyalla le tax ko xam buy tasaf do gis mu ngabi kurus waron ya lay fat ba jot sen bo jeyalla isqila man sabahal mawla bes buy khabsabat mawl am la am jaatu yalla isqila man sabahal mawla bes buy حسب النور أم جاب يا الله لما كان عقل النور مستضع وكساد أنوار أسابه للجد يا الله واتر ندر يا المستضع كرما دارا بارك سزين منك يا الله وصل يا النبي تسليم حليبه ورويه روح بالريحان يا الله deug maqlaf aslaf yow ci adama ak yenen yi ak mamam ya yalla di ngeen ja adama ak adana na yesu ko lim yi kire lim nañ ko ya la nañ ko yalla di ngeen ga adama ak adana na yesu ko lim yi kire lim nañ ko ya la nañ ko yalla lama arada ila ul arsimalikuna izaru ghayr wara fi nas ya la لكن آدم دكب دنينم فكي فان فبنت الجنة خبنا الخلق يا الله ليرم قروك كم آمك آدم آورلن بور يا الله جيجل كل لما تاب يا الله هب لير قبروك أكتن قدال دي كسول مدال دي جوك تسلي عندك سنك يا الله مبين دم عمسون هوا بول لن جلسل musal ko leer ak rasulullah ya allah kero ba mam hawa ambi ci se leer ga taxo ci ne bi adam hande ak saway allah kero ba mam hawa ambi ci se leer ga taxo ci ne bi adam hande ak hawa allah kero ba ci se jido leer mo mo du xey ci ke ke ñom ñepp hande ak ci se allah bur yalla dal di wasal 50 min ko tidin yene ko sense mo andak leer ga yalla leeram da sa blok ci ga yo xamne da wuñu moy ngir leer ta rasulullah yalla
leeram ba sar dox ci gaay yo xamne daawuñu moy ni la rasul ni la yalla min tayri nasanin li gaayri nasanin li gaayri nasanin fi jadi yalla ya tayri nasanin tayri nasanin ni tayri la serin tuba waxna ya tayri nasanin tayri nasanin ni tayri la serin tuba waxna yodem ya qur'an bilam sen moje kuluhumo kibo jamalata birama saral naru khalilullah ibala kul yalla ma ya naru koni faw nambo sorox na la fay talam ba soppi ko muy bal dan wa nak salamam reina yalla idris yonen ba ma fa bler ga delu jago bur yalla yoni ko bil ayati yalla idrisu dana wasal fan wiri ci ñu wër ci benn bes doora wër momel gayallaw idrisu dana wasal fan wiri ci ñu wër ci benn bes doora wër momel gayallaw xuno qadantu wa day dekk mo tax ñu bar na ko ya idrisu yallaw iza khayunusa Ismaïla Kulimo, Asini Kemlerga, Lantalo Fayala, Yankoba, Asulay, Ma Bariat, Haina Humin Ramadil, Nil Husni Yala, Gatam Yumuya, Mota Mustafa Alagasal, Hanesir Yusufa, Delo Ismaïla, Gatam Yumuya, Mota Mustafa Alagasal, Hanesir Yusufa, Delo Ismaïla, bi uninu li daawudul hadidu bi role la cheikh bamba wax fi nasmi yalla bi uninu li daawudul hadidu bi role la cheikh bamba wax fi nasmi yalla kheram ga sare ci noy am fa jiddi bi at fayno satum gentu iglil may jayalla ci bo ci taha no yara jabana war gal ga andak yiw ma yalla nabal bañam yeb musal sobe ne jalla ñoom teral ba gem ba halal joodi yalla nuru jalali kamal jaar ba yusufam kileri taala selmo ndox ma yalla budul ko no mustafa daawada man ci la ray jallo taaya nalal mul ka yalla ayyo baragam ga da do ciriya yaqubiru yow mustafa may ko ni man habbu yalla leeram duur do mi hadulay moko jago wa kana min arabil aqafi yalla wa salim do mi kanokin abu harabin leeram da moko jago abu diyana wa salim do mi kanokin abu harabin leeram da moko abu diyana iman da gay war ngelaw di dawal handa jinin yaak ñana yey wo jayana khuduha mithlu shahrin wa rawahu kaza ya tamu nak inda jal dal qisa yana hibbu sulayman ba zawtu lañ bu yaanda ja gaw yow mustafa ya di mbo tam tur wa yana hibbu sulayman ba zawtu lañ bu yaanda ja gaw yow mustafa ya di mbo tum tur wa yana budul ko no mustafa moza du ham ko gona ma fi yaminika ya kayana ya ta mu kharba hu khalsumin nyaaw ca bawe fir hawna nyaaw lam ca mo mo la mayana

0: ki haajiri wam moju rabo lahabin khaysaadlu yallaw mu delu jël bintu hamrin moju fatimatin bal bay kinul ji bangi maxsooma yallaw moju rabo talibin bayu heliyuma won ke bayu yonem ba abdullah yallaw leeram ko roofu ci abdullah daldi melax te fekk mo doon fukkee la doom yayanaaw digante yaari gitam yaa ngay melax bu jogaa mi jant lay mel nga man yahoodi makka dal fay ñëw ne caad mi la jot mooy bàyyi ahmadu abdullah yayanaaw ngir nan gisoon nan ci suñ kiire cosaat ci lu wér mandarga moo xam ne dencil faw yayanaaw ngir noo ngi dencoon bu mum yahyaa ca booba ba day suñ maam yowam dañ ko daa doon am ca yallaaw mubu maa nga def dami yahyaa damu jaaga ca wow bu baayu yon nen juddoo lay dooy fa yallaaw te bi ba tey damu jaangay toq tokki di wal mooy taarixab xamle abdullah yallaaw waa teri nadar yal mustafa karaman dahrandaar bi sasiim min ka yallaaw وصلي النبي تسليم عليه بي ورويره بريان يا لو يهودي مكه يوني ساندي بين اليمن نالي الاسلام تخو بدين يا لو باي محمد عبد الله جدنا تي ما تكرم دمي يفرطور يا لو باي محمد عبد الله juduna tay mo tax xeram dami yeba touru yalla digant la tawsa manata ñepp di zero xeram yu ndaw ya di faqidan yalla ba bay ba toge abdullah yam fukiya ma leer ga jolli ba wër wa makka yalla mu tedd guddi kewen lafna ko fatilikul fate ka bon ci behel ya habbu yalla mu yeewu jooy ngir yaram doomam yu baax yamu jur te xam na koog yàlla lum fas def ko yàllaaw keroog la woo doom ya wax leen
1: mbokki assalaamualeykum wa rahmatulah mbokki institut franco-arabe tafsir mbacke ndoumbe ci njiital sëriñ Moustapha Diatara ñu ngi fii ci Touba Ndamatou forage ñoo leen di nuyu di leen ziar di jaajëfal bu baax nag way juru dong yi ci seen kóolute ak seenu jàpp ci liggéey bi waaye it di sant ak a gërëm jàngalekat bi ci yitte yi ak pas-pas bi nga xam ne juralata na leen ay résultat yu mucc ayib nag bokk yi ci examen yépp moo xam muy CFE BFM baccalauréat rawatina série scientifique yi mbokk yi jërë ngeen jëfati institut franco-arabe tafsir mbacke ndoumbe ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngee fa am nañu préscolaire waaw teel a nampatal xal yi ci alquranul karim ak yarub l'islam waaye am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yéen ñi nga xam ne da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut franco arabe tafsir mbacke ndoumbe mbokk yi am nañu franco arabe am nañu français tànn sa bu la neex dañuy tàggat xale yi ci informatique yéen ñi nga xam ne da ngeen a mokkal alquranul karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubbil nanu leen école fii ci cournichu sëriñ Modou Bousso ci wetu fasanelek bi nekkoon ñetti at ngeen am certificat mbokki institut franco arabe tafsir mbacke ndoumbe am na librairie ngir lan lépp lu jëm ci matériel scolaire bu xale yi ak bépp téere bu ñu yittewu moo xam bu français wala bu arabe jàppandi na ci barab bi mbokki mbind mi nag tàmbali na njàng mi incha allah dinañ ko door juróomi fan ci octobre gaawal woote ci numéro yi ngir jël ay information mba nga bind sa doom mbokk yi 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 mbokk yi institut franco arabe tafsir mbacke ndoumbe ci jiital sëriñ Moustapha Diatara ñoo leen di ñaanal année scolaire u jàmm ak xéwal.

Sudon

صدر الى Allah, Allah, Allah.

حي على السلام.

okumuyorum.

0: Yang ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñëriñ ak sa njabot bop waaw lu ci melni solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen la am BFM mën ngeen fa defi BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation bokk yi centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waaw diplôme état bi lañuy joxe mbokk yi mbind mi nak tambali na te place yi dañu koy yemalé mbokk yi mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 79 86 wala 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma mbokk yi ñu ngi fi ci Messere bo rombé hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma
1: Serigne Mbacké Madina ko da def ci bisbu sax bala ngeel mu jangu ko bilam nak ba sepp ko
2: mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa general kul mourid ñaanal ko fannu gudd loolu ande wergeram serigne cheikh mbacke bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem njabotuk serigne mbacke madina gep ak mbollem njabotuk cheikh mohammedul mustafa gep école privée franco arab Serigne Mbacké Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wad ci njitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbacké Madina talibé Serigne Cheikh Mbacké Madina di Elhadji Baye Sini Sar ak ci njitu directeur école bi di soxna Daba Mbacké setup Serigne Mbacké Madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jangale ba legui ci mbollem l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jangé ci Mbacké Bawal ak mbollem collège nekk ci Sénégal école bétem état bi reconnaître ko mu am jardin mbollem ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat seuk ñuy sante Yalla bu baax di sante direction bi di sante mbollem wajur yi nga xamé ni ñoo am qualité ci ñoom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jangal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 fos yene ko wël ba ñetti fan ci wëru octobre 2026 lolu nak ma ngi yittel ñafa seeni doom doon jangé wala ñifa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ño nga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu la gëna leer di nga mëna woté ci 77 687 17 17 wala 77 580 17 17 école privée franco-arab Serigne Mbacké Madina nek ci wétu kër président Abdoulaye Wade say xéewal mom Serigne Mbacké Madina talibé Serigne Cheikh Mbacké Madina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jàngalé kat yu am qualification ci walu jàngalé ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñoo ngi néméku seeni doom seenu nekkin ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dong yi ngir jàngal seeni doom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokko len ak école privée franco arab Serigne Mbacké Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wade Touba Darou Tandil ci nitul directrice bi di soxna Daba Mbacké setup Serigne Mbacké Madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak xewal waye di yok ñaanal nak Serigne Cheikh Mbacké Madina Khalifa Cheikh Mohamedul Mustafa Yalla may ko fannu gudd lool wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeugal liggéey Serigne Touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Serigne Mbacké Madina ko da def ci bisbu sax bala ngeel mu jangu ko bilam nak ba sepp ko
3: clip te ko Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General di Mourid Serigne Mamoun Mbacké Khalifa Serigne Murtala Mbacké Serigne Mustapha Mbacké Ibn Cheikh Sidi Mokhtar Diawri ni Cheikh Mamoudou Lamine ci njitul Serigne Salihou Mbacké Ibn Serigne Murtala Mbacké directeur central institut Al-Azhar bu Touba Ndam école Al-Azhar Serigne Bara Mbacké bu Touba Guimbind ci njitul directeur Serigne Bassirou Sakk mi ngi len di jottali kaddu nuyo yu and ak kicent ak ñaan ak ngeureum yu bayiko ci mbollem kilifa école bi jëm ci mbollem kilifa diine yi ak kilifa adda yi jangale kat yu goor ak jigen ak wajur seen élèves yi goor ak jigéen nda seen perception ak seen taxaway ko lu ci ak ko le ga dox ci seen digënté ak ñom ñi nga leen ci ñaanal ndeeramul yalla ak paju kaaju école alassane serigne bara bu tuba guy mbind ñi nga and di sante yalla sunu borom ngir ko le ga ak perception bi ak jappalante gi ren ji sunu borom dogal na amna ñu résultat yu kawé ndortu amnañ ci ba 97% ci narelu centre bi bankaso ci institut bi ak ñettelu centre bi bankaso ci institut bi ñu du ci sante yalla suñu borom amnañ ci BFM 99% amnañ ci certificat 99% ñu du ci sante yalla suñu borom di sante jangale kat yi ak wajur yi ak mbolem élève yi gënaaw lolu école alassane bu tuba guy mbind ñi ngi leen di yeggal ne amnañu cycle élémentaire amnañu collège amnañu secondaire amnañu sardé d'enfant nga tété xalé yi télé na nampatal ci am jang bankas bu ci nek amna traditionnel ak franco arab école alassane touba guy mbind ñi ngi leen di yeggal ne parce que ñene tambalé jangalé ma altone juroomi fan ci wéru octobre 2026 ba taxna jot nañu tambalé mbind mi fukki fan ak ñent ci wéru septembre 2026 képp ko xamné sa dom dafa da jangé mba nga yeur ab xalé té bëgg mu jangé école alassane bu touba guy mbind sa yo ñëwé ci école ba da nga fa fekk seeni jëwriñ bis bu sét da ñu fi liko tambalé ci 9h ci suba ba 14h insha'allah képp ko fa ñew da nga fa fekk seeni jëwriñ ko xamné yit da nga sori ta bëgg jokko ak jëwriñ ja ngir am lo bëgg leerlu ci doxénu école ba ak seenu jëflanté man nga woté ci numéro téléphone yi 77 835 11 64 wala 76 626 26 76 77 638 70 89 no ngi ñaan am ci jappandal té laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aju barké alqur'anul karim al azhar da jago ngeen di cër djublu way ba di jangale yar al azhar geju xam la ko ñew sango naan laq ci yu ñu naw al azhar ko fa dem bari ndam di ne ngor ade dutu ko jam al azhar kur su mbax bala raw seen kan foori seen yitte ñew la qualité fait la différence
4: tarbiyé nay kurel yu reey tarxiyé len bañ am may wona ci ñom sañ ci na tay ngir jëmmi cheikh modou khari
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juri ñi sétane té di ñu dégglu ci réew mi ak bi ci mbéw ndigal bayiko na ci khalif général kullu mourid serigne touba cheikh mahamadou muntaka di ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lool ci wëral ko jaar ci serigne abdou mbacké mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbacké ñu ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lool te wëral ko waye ñaan leen jambar ji fi wootu di serigne ahmadou mbacké mi tok won jotaay serigne modou khari suñu borom do lu yër manam taa ci barké waye nak ci djewriñam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yar kaddu njabotu keur serigne modou khadim mbacke fof bi bo nopi nak di djewriñi magal bi and ko ak njabotu serigne modou khadim mbacke fof bi yep ñoy yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxaw nañ ko and ak bokki talibé yi bok baxo ko and ak njabotu khadim rasoul bi bokki mbacke ak bokki mbossobe ak bokki afi ak mbollem sun bokal mam mahram mbacke mi bis bi nga xamne mom lañuy fatali ko jambar jali serigne modou khadim mbacke fof bi wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaar fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci daru xedma di fof di ñuko yegal nak mbolam bokk yépp waye diko yegal nak jitu réew mi président de la république waye diko yegalit président assemblée di monsieur infant sonko diko yegal mbolam membre de gouvernement bi yépp ñi ngi ko yegal daanu yëkëti kaddu yi jox kaddu bu ñëpp gi serigne fallu mbacké mi nga xamné moy chef de village dëkk bu tedd bi di daru xedma di fof di su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roxey mbacké mi nga xamné kenn ku nekk xamna kaddom wax nekk ak ngeut magal gi ñu diko and ak mom mu woté ci magal gi woté autorité yi nga xamné ñom la bokal réew mi ak bitu réew ci serigne modou khari suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacké momit mu wax ci turu jangum alcorane mi ak daara kamil wax mo gitu commission culturelle bi su noppé daanu jox serigne modou roxey mbacké mu woté ci turu bokk yi su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacké may ñu woté ci mbolém soxna yi su noppé nañ jox ñu xamné ma fi togal jëwriñu magal gi di serigne khadim mbacké mi nga xamné moy jëwriñu magal gi ci ndéglu serigne abdou mbacké mamit mu woté ci mbacké magal gi woté ci turu bokk yi woté yi fa xamné non lañu fassiné dundal ren inshallah rabbul alamin kon ñun ñep ñu téwlu dégg serigne fallu
6: ok ñu ngi leen wax di leen ziaré ci ñu ci mbacké dekk ngoy nga xamné ñoom lañu bokkal tindi ñu leen way ci bis bi nga xamné moy bisu serigne modou khari mbacké di ci jittal suñu mbokk dekk ndol nga xamne mom lañu gëna jëgël ni busra di leen ci wo di ci wo wa kër kab yépp di ci wo wa ndur di ci wo wa bul di ci wo wa mbacké su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbolém dekk yi nga xamne ñom lañu bokkal tundu rek ñu leen ci wo bu baaxa baax di ci wo tamit mbolém autorité yi nga xamne ñom lañu dëndal ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggéey bi nga xamne moy liggéeyu dekk bi di len ci gëna soñu bu baaxa baax ci bis bi deugmal nañu magal gi te yoni timi xawna doy war lol te ñing len ci soñu timit ci turu

0: ñingi woti nit dekk yi nga xamne ñom lañu xeexal tundu yépp rek commencé ko ci Boussoura commencé ko ci Daru Rahman commencé ko ci Keur Kabbu commencé ko ci Ndop commencé ko ci Bakura dekk yépp rek ñi ngi leen di wo Daru Naïm ak ñepp rek mbolem ñi nga xamne xeex nañ tundu rek ñi ngi leen di wo ci bisbi di leen ko fatali xamne bi seen bis la comme ñi nga xamne ñu lañ ko daan ande ak ñom rek ñi ngi leen koy fatali di leen di wo di ci wo mbolem chef de village nga xamne ñoo nekk ci mbolem tundu rek ak mbolem li nga xamne chef de village nekk ci biir Touba ñi ngi leen ci wo te ci sap seen taway re sap seen ñaan
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi wo ñi nga xamne ñu lañ bokk rew ni autorité di yital ñu wote bi ci président république c'est bëgg ci ma jaar fay ak suñu mission ak amin do di technicien d'intérieur Mohamed Mastar Cissé di tek ma préfet bu Bakké sous-préfet Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Hadka di xarit ci di wolal ci di kenn ci kër yi suñu bañ ko bi su baaxa baax taxawayam di don taxé yépp ñu ko jéga bis bi di wolal monsieur le maire Galoba ni président dink assurer ñu ngi koy wo ci bis bu baax monsieur Abdou Mbacké Ndaw di wo sous-préfet Ndam di yéko yégal commandant bu centre mari bu Touba commandant sapeur pompier bu Touba am njitu effort di koy yégal sévinsem yépp suñu nañu wo ci bis bi di ko yëgal ñi nga xam ne ñooy honorable député yi nga xam ne ñooy ñu seetlu Mbacké pour Sèr sama Fadma Mbodj ak Amadou Lo honorable Serigne Cheikh Abdou Mbacké Daru ak Serigne Cheikh Mbacké Serigne Bane Diegue Bisbi Serigne Cheikh Abdou Mbacké ministre am Serigne Cheikh Bane Fadma Serigne Bane ko Serigne Fadou Mbacké président conseil départemental Mbacké Serigne Bane ko yëgal Bisbi moy dukki wo monsieur Abibi Diop mi fi nekkal président ak dëkk bi Serigne Bane ko Bisbi di ko yëgal di ci tek docteur Adiatou Abdoulaye Niane nga xam mo gir der Serigne Bane ko yëgal Bisbi bu baax ci mag bi ak ki nga xam ne mooy monsieur Pape Diop président nga xamne mom kenn la ci kër yi di xarit Serigne Cheikh Serigne Bane Diop bisu ak monsieur maître Madi Kenyan ñu ngi ko yëgal ci Barki Diop Serigne bi mom ñi woon ñep doy kenn doy ñam honorable député yi ak chef de service yëpp ñi xamne départemental yëpp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Njurul wa Bakoura ñep ñi ngi tundu nga xamne ñoo wara dëkk yëpp ci dañu yëgal bisu autorité ya bayum kenn ñep Serigne Bane yëgal bisu
2: ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal Serigne Moustapha ci fi nekkal borom Touba mu yagg ci te wër ma ngi woote ci suri jabootu Serigne Modou Khalil Mbacké fof bi ci wattaay bis bi ñu jëm ci ndigalul Serigne Abdou Mbacké mi nga xam ne moo fi Serigne Modou Khalil tey ci biir woote boobu ñu ngi ciy jiital Serigne Khadim Mbacké mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Serigne Abdoul Karim tayit nekkal fi jëwriñu ji nga xam ne mooy borom kër gi di Serigne Abba na ngi koy jiital ci wool ko Serigne Abdoul Karim Mbacké gëpp ñooñu la ñu woote nag Serigne Moustapha Mbacké ñi nga xam ne moo fi nekkal njaboot Serigne Baara waaye noonu la ñu woowe Serigne Modou Mamoun ñi nga xam ne tamit moo fi nekkal njaboot Serigne Amdou Mbacké waaye noonu it la ñuy woowe Serigne Afiya Mbacké ñi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Ibrahima Mbacké Njurul waaye noonu la ñu wooye mboolem bunti kër yi njabootu Serigne Modou Khari yi njabootu soxna Bissa Dame ñoo ngi leen di woo waaye di ci woo tamit njabootu soxna Fati Mbacké waaye di ci woo tamit njabootu soxna Tahirata Mbacké te Serigne Modou Makhtar na ca bëbbu waaye noonu it la ñuy wooye njabootu soxna Amine Mbacké waaye noonu it la ñuy wooye njabootu soxna Fati Mbacké waaye noonu it la ñuy wooye njabootu Serigne Modou Adiara Mbacké nga xam ne bokk lañ ci kër gi di lépp ci kër gi waaye tamit noonu la ñuy wooye njabootu Serigne Baara Ndiaye ñi nga xam ne ay bokk lañ te féete fële ca boori Mbacké noonu it la ñuy wooye njabootu Serigne Modou Fa Diama Niang ak mboolem bokki kër ñam yëpp noonu it la ñuy wooye njabootu Serigne Miftah Mbacké nga xam ne ci moom lañ waroon a jiital sax waaye maa ngi koy jégalu ci wotin bi kon mboolem dal koo xam ne si Serigne Modou Khari ñu ngi koy tudd di la tudd nga dégg njaboot ci biir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëllëre wala ngay sopp wala ngay andi jàmm noonu ngi lay woo ci bisub Serigne Modou Khari bi nga xam ne ñoo ngi koy amal la sept bii mu jëm di tombe ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gàmm yi ñu nekk bëwuñu kenn bëwuñu fenn bëwuñu ñenn
3: bopp jëlin ñi ñuy ñëpp ci turu Serigne Abdou Khadir muy xalifa bu Serigne Modou Khari si jëwriñ yi nga xamante ni ñoom la fi teg ñu taxaw màggal di soññi bu baax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep yor daara rek ñi ngay soñi ci njang mi do meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daara yi waye sax jot may na la ko lo man ci jang qasida lo man ci jang alquran rek ñi yene ko señ modou fari ak njabotam yene ko yit mbokki julit ñi dawli yep kon ñi ci soñ ñep way nek rek mo xam daaray kamil nek tuba mo xam daaray kamil nek jurbel mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga jappale ni ci jang alquran ni ak jang qasida lu way xam ci lu bax rek nako jang yene ko señ modou fari yene ko yit julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñep
4: assalamu alaykum bu ñuy leen jaare ñaanal señ ahmadou yalla yok eleram ta tax barke ñi ci le fay fi nek yalla baye leen fi bu de seen fat lopp seen fay feewal dañ and ko ñoo may wa sama mbokk jigeen yep nak wacc lali xajal gan ni ci mo jital ci wote bi señ soxna mam aw mbacke mu señ ibra di wo soxna lota mbacke soxna awaka soxna adjama yasin wad soxna njoba ja soxna bu sajek ñoo ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di jital mbeen jaay mu bay ndjegal jaay di wo bokki talibé yépp jigeen ñepp may wo ñepp bayuma kenn ku lim da ngay jull
5: bokki jullu ji bokki talibé yi ngi leen di nuyu ku nekk ci bëram ak santam ya mbékté bu baax ci jël ci jotaay bi nga xamne da nañ ko amal ak mu jot muy fatlikou bisou jamba du magge je serigne modou khari mbacke pouf di bi biñ ko baxo defal fi ci pouf di bokk yépp ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce que ci wote ñepp magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne jale wacc wonu liggé mok ay njabotam ak ñi ko ñu ñok fekk ba sax yépp suñu borom jéggal leen te yéram leen ci né wote bobu nak ñu koy tambalé ci tour serigne modou khari mbacke fami sa du mourid yi xamne mo jité mourid yépp ci suñu kilifa sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci defé digal rek dañ ko def ni buñ ko téré buñ ko dañ koy bayyi kon mo joxe digal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da defé ñu ñu ko def ci collectif serigne abdou mbacke mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbacke pour ci ko suuf mo ci mat ñu ko ci wo mo ngi woté mo ci tuum lañ koy woté di woté ci tuuy serigne fadim mbacke mi nga xamanteni moy jëwriñu nga xamne ñun mom lañ ko wotu waade mi mbaye bu karim nga xamne moy porte parole ci serigne modou khari gep moy yare batu njabot ki ci turam lañuy wote kon ñing ci wo bokk yep bokk keur yi nga xamne ñoo bokk serigne modou khari yep comme niko bokk yi waxe lay jeun jaarat ngay ñu leen ci wo bu baax di ci wo soxna lotu mbacke mi nga xamantene ni moy taw ci baara bu jigen te mak ci seti serigne modou khari ñu ko ci wo di ci wo sona ma aw mbacke mi nga xamne mom sa ibrahim djou mo ngi bu mak ci seti jigen ni ak ci wo sona awaka ak sidna kam ñu xamne ñoy wa ke seigne iftah mbacke di ci wo itam nak ñi nga xamantene ni lepp lañ bokkal seigne mamor on ñu mo lañ bokkal seigne touba bokk mo mam haram ñi ngi ci wo bayu ken di tambale ci njabotum seigne mor ante seul yep ñi ngi ci wo tambale ci ñi mag ñi mi mamor jaar ba ci seigne samba ñi ngi bo bayu ken di wo mbokk bu soobe ak afé ak jede ak pep rek ko xamantene ni bokkal ak rawat ñu mbokk yi nga xamne ñoo bokk soxna soxna fati ballo soxra itam ñi ngi len ci wo ñep ku ci do jay mëna bokk rek ñi dal ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tund bi comme niko bokk yi waxe nga xam lu daara ma nga lu nekk ñom ñom ci bokk rek ak juru la pop de ak mbacke gu ndaw ak daru nay nga xamanteni ni mom itam suñu bokkal ak ndok ak ñep rek ñi leen di wo bi and ak ñom bis bi ñu bokk jaam ci yalla sant la ci seigne touba sant la ci seigne modou khari ci bisam ci yoy jabar seigne modou baxa jabar seigne modou baaje ñi nga xam ak njabotu ñu la asan jaay yépp rek ñu leen ci wo bayyi wu kenn dal seigne khalim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayyi wu kenn bayyi wu bis bi nak mi ngi ci wo képp ko xamni ñew nga luñ ci way di lebal la ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay te yittel yi tan dañ ko defé ni ko da def programme bi ñi lay def

0: ci ñaan yàlla yokk ay leeram yokk ay yërmandeem ci ba sàpp. Moom daal mi nga xamante ni daal moom moo tax ñu waat daal bëgg yëpp rek dellu ko ay ñaan mooy dem. Man daal boo gisee bis bi demee nii tax loolu mooy gën a moo tax mu gën koo jàpp nii. Waaw daal day lu métti ci ñun loo xam ne bu dugal loolu sax lii rek daal day comme ñaan la rek moo tax sax ñu defee ko waaye kon dañ gën a woyofal ci nii. Waaye nag wax dëgg yàlla ñaan moom ñaan la rek comme ñaan la rek moom moo tax ñu def ko ne kon nit ñuy fàttali ñu fàttali ko ci bu baax ci ñaan. Ñu koy rendre hommage bu baax a baax ci jëfam ju baax ak liggéey bu rëy bu mu liggéey ci kese ñu dokkar yi taawu ko bu mu activé bi comme liggéey bi as tey moo ko yóbbu ñu ngi ko ci ñaanal di ko fàttaliku bu baax a baax. Ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
1: Mbokk yi kon bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu woote màggalub bisub Serigne Modou Xari Mbacke Pof bi yéen taalibe yi na ngeen xam ne le Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbacke waxoon loo fi gis taalibe yee kon taalibe yi kenn jiitu leen ci woote bi yi woote Serigne Modou Xari Mbacke. Yéen a fi war a jiitu yéen a fi war a mujj yéen a war a tertu gan ñi yéen a war a taral gan ñi yéen taalibe yi aju ci kase Modou Xari Mbacke ak fuñ fi mën a nekk. Kon Serigne baa ngi leen koy fàttali taxawaay yi ngeen daan taxawe ci màggal gi mi leen koy fàttali ngeen def taxawaay yooyu ndax gis nañ ne kat saa yu ñu jàppee màggul Serigne Modou Xari mbaa leen fa ab taalibe nekk amatul benn yittulul màggul Serigne Modou Xari kon Serigne baa ngi leen koy fàttali. Xam ngeen ne it màggal gi ren di tax ñu dexale ko nii mooy jàmbaar ji fi jóge bu yàggut di Serigne Ahmadou Mbacke mi toogoon jotaay Serigne Modou Xari di jàmbaar joo xam ne yitteem jëpp daf koo jëmale woon ci liggéeyal Mamadou Terre jëmi Serigne Modou Xari ku ñëw ci dëkk bii xool naal wu réew wii mu naal ci dëkk bi ak liggéey bu réew bii mu liggéey ci dëkk bi waaye dadi bis bu ñuy woote jàng alquran jàng xasida ak seetlu salaatu ala nabi ak ñaan kenn du ko fomm ndax Serigne Ahmadou lu ñu ko dolli ci ñaan doyut ndax li ñu fi nekkoon jàng alquran ak jàng xasida ak fàttaliku mag ñi moo tax nag màggal gi ñu doxale ko nii di soññi daaray alquran yi kon luñu man ci alquran ñu def ko yéen a waale Serigne Ahmadou Mbacke mi toog jëlaa Serigne Modou Xari ci yool bi. Xam ngeen ne it moo tax màggal gi ñu bàyyi cérémonie yi ji daan def yëpp pas yéen koy yendoo rek jàng alquran dalal bokk yi ànd ak ñoom màggal gi ba julli takusaan Serigne bi ñaanal mbooloo mi ñu yewu ko kon foofu taalibe nekk rek ñu ngi la koy soññi mbokk yi bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ñu yóbbu nu ci bisu jàmbaar joojee di Serigne Modou Xari Mbacke Pof di war a doon le 7 octobre 2026 tolloog ñaar fan ak juróom ci rek gàmm bu ko kenn wute.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations.
3: Yenu murin Moussa kalamulaay yéen ñu dellu tuubi wajilaay. Yenu murid Moussa kalamulaay mem ngi di lu tuubi wajilaay mem ngi Toubacare bi samaani delloti Toubacare bi samaani mem ngi Toubacare bi samaani delloti Toubacare bi samaani ngir bëgg way ñaari ja saaw sakkoor fukk ak juróom ñaar laa ko fas ci weru koor ndax te noom saadata daari te bu noom xaari ni mbaanaari mbooleem ci jo ban na xawoon ci riw mi ci jëri ji laay bëgg wax waari gannaaw bu ñu gisee ba jaar daaru salaam fa dem ba gànnaa dem dulof njaari mi daam mu dal di ñëw njirdel ba ñu di Toubaa dannaa ca xam ne lu njëriñ ko boobaa ndax bamba noonu na sunuy bir ci dunia lu mujj ñëw ko kulalay ca boor yaar gaawu ba bamba teye Mbacke baari caa bi ci jëllu kiñ matin muxtaari la bir mi riri saayiran wa baatina gaawu ba bamba gonte daaru maggana ceex bamba gonte na fa daaru jëllar caan ma mbaaxaa di ko wonaa dër dër fukk ak juróom yi nañ ci fan dib gaawu ci weeru gàmma la fa gonte saaw nee na keral wàcci na buddi daaru dem ko fa daaru mu ko fa ndaam ak sarayam danaa la ku mësa jaar ba gànnaar jaamaa kubi nga bi bi muxtaar xam fa yeneen caat ba ro ci bóor yaar yaara ne sar xolle sa gani tuur ya danaa la wax lu mësa kal caat yi nga xam ne bambaar morom am naar yi jaamaa sa sin la dem jolof njaay am fa juróon naar du sàmbal law ba njaay daaru ku dóos la sa jaama sa tuddi fa daaru daf mante de kon ci kësa si de kon ci kësa si ci weeru toppala jaama la sa si la bàmba ñëw njurdel tubaati nasi nasi ràmmu masiiri la waxoon ci wuy waa cheikh bamba la mba foofa doy na xër waa fukki xata juróom la am fa njaari ak nit ci fan man bamba doy na maa yéem danaa la waxat baax yaa ci dox bi ci nit yaa di lam nga fa.

0: mudenku ko denki bisban faatu yalla bul denki bintu hadu wallahi ho manajer denkel madintu abi billahi yalla bul denki bintu hadu wallahi fo manajer denkel madintu hadi billahi yalla kerawla simrañan dem makka murtay lan armal fay umrañan fay soxna yalla mu teddu guddi gewen bur yalla na ko jeelal salmaate moy bintu hamrin fo fa yalla salma mutahiratul asyali tayratun min kayrna samil akhlaq yalla salma saqiyatu khaw min saatu makrumatin magawdatul hayni saatul usi yalla salma saqiyatu khaw min saatu makrumatin مغولة الهين سات الحسن يالله سلمى كثيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري يالله حاسم كروك بن نم بن مخم نفن خل بن خبار كن نم بن حق يالله كروك لجب دومي بايم يب جنج نمس متالبي مجير سيندي يالله mutalibay ma jamawa day yep na len ku yalla jitan bu len koy jitu yalla ñu dal di ko jox yiri hadana na yep musal sien maam yow dañ ko da donante yalla dara yi maam suñu ibrahim lay de kasal sal dal li ci saqitu nuhin ba yalla no bokilabin terax laay lu ay la ci tek nantam usay mahanam ilyas yalla ni balako qawsi ismaila qarzo mun gana wacce nisa ak mahdi yalla jebal ko tiabi khaba nako bobo mu yor siqayatul hadi moy khalifa yalla bokkami jital ko handak mo ba bi jegal salmaate bo man ci rewam samme yalla ni dem lu yob bay ba ak bokkam be daldi labat ñanga ñi lay ehlu baytillahi yalla banona jaar daldi sam bob xeyma daldi dalal ci digi marsa ba ñi warate yalla war yu ma ñew di ñu asif ñu prophet na mara ban saibal anwar yalla war yu ma ñew di ñu asif ñu prophet na mara ban saibal anwar yalla salma ñu wajal ko jangoram ko dal ko mujjok yaasna jaban yalla wa yalla baye ma sambal ko ab xeyma burus bu rabet te de ngeye heb keur ga ngeen mboro ma yalla ñu dal di wo gan nya wo salma ñu dal di nayo jangor ga sal xolle li anwar yalla kala ba salma gise Asim leret na neram ngir leer ga tar ba ak waccay way Allah kalam ba salma gise asim leret na neram ngir leer ga tar ba ak waccay way Allah mi daldi di daldi may asim mu daldi ko jël shaytan merna kero ngir way ga Allah mi daldi di daldi may asim mu daldi ko jël shaytan merna kero ngir may ga Allah
1: ni daldi di dali may asimu dali ko jël shaytan merna kero ngir may gayalo shaytan ñew na kero soppi ku nit ku taxaw digin janaatim du amrin nil na yalo banno na jaar niñ bare jambar bare ko alaw salma digini shayad ndaw ñom da yalo iblis ko la jog na asim rokko ba joba daw ngir leer ga genn kero mbolo ma yalla asim defal nako ngan go xamne ban ma su go gis no fu degul ko fil hurba ngi yalla kebe

0: galarai ki miri junilava yahbai salmamu do bokam yalo bangan nga hajje mu wax bokam yep ñu dem ñu delu makka bi bismillah yalo kero ba salmahum be hasim di waaj ba nga dem farfatu fofé ci rewam sa ne yalo mu bindam den ko jox bokam yep ne len man jël ci sen doom ci delo makka yalo te fa birim yep jox salma mu denc bu wer bu baali xey fab ko muy lam don yalla mbaloma ma ci yena yaajim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid ba yalla mbaloma ma ci yena yaajim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid ba yalla ma dar min badikum ya sayyidi dar kala wal yaam min badil fana jaar ولا انس التي قد كنت هدوء بعد انيزم ولا انوار انوار خبتم فاوسم الدنيا لغيبتكم واغرم عبادكم رب واخضر هو الغلب حيران واسبان شعيره والهر في سيادتك لك الخراب الذي ينعل فرقتكم هار من ريش تهي اوكار واتر نظر المصطفى كرما دهرا دار في مستسيم من الجيرنا وغلينا بتسليم حليبي ورويه في ريان يلا كراك بليت الباجي مكة بك يا بك يريم يجيب المتلف مجا يلا بيور خليفة قاد say se lepp di dox ba kel ba salma amuke nomam say allah moy say batal hamdi leer ak bay ba dal di melax ci xar kanam ba ni jang lok leer gay allah mo jekk de mati leer ak mustafa gamuna la bay ke bis ci ndigam fi jeri allah musafirum ya ret fofé ba leer geder am la be gis ko di xemel leer gay allah turway hasisatu bayam baaji laaji yebul ni siiw dur lañ ci la day sam ya yalla mu daldi koy door ba te bopam ba la day ñew mu daldi gaday fa ñoom jëm ak ya yalla bayam talib la jek mom xamne say bata fa mu far ko tek ci gele mam sant ya yalla gesu kero la giroom ñaar fukki la da dawal jot leen ñu xex dakk leen bañ delu yalla giroomu timit kay paris ci jire harab war nañ kero jëm ci la bay saam ya yalla kero ba ñu ñoo ko juba makka ñepp taxaw ñu bal ko jox ko yire bayam bayalla mo mel na bay ba na lol khayso la bay ba salon leeram ga jol ni bawul wa ma ka ya allah mumen na bay ba melom khaysal la bay ba salon leeram ga jol ni bawul wa ma ka ya allah bay taxabay mu dalim na yo jennaleen sa jaama ngi garagal jeen bi ya yalla bay taxambay mu dalim na yo jennaleen sa jaama ngi garagal jeen bi ya yalla motax xamna batay abdul mutallib bar ne sey bakul hamdi mo don tur wa yalla ni tay ci ay ban mu dalim dem yam andel la bay farzatu baba halal marwi ya yalla wa makka ak medina saf ak yaman nga fa def jebal ko rew ma mo def khalifa yalla mu tedd guddi genu am ndox mu wor ko di wal moy biiru sam sama kena makka yalla mu yew gas lu ko ndox may wal wali sabi def te muslim ndox te gas bes bo ba yalla nona nyana ko quraysin gep gep ko gas mama ko yo rek tena yeba yalla nobal de xass di xulok mom na ko ñeppa ci yam ak tay la moy biru ismaeel la yalla ni sa da kero quraishin xey kala nako bis kala be bo be fasab ngir ndox ma yalla tawak la giru quraishin yep jog wali fas ñaawar ji leem ni dawal jëm sa la yalla kala ba ñi ndox ba mar abdul muttalib do kada fa sufar ban nafien wo na yalla kero ba ñi ndox ba mar abdul muttalib do kada fa sufar ban nafien wo na yalla mbolo ma dal dina jebaleen ko sam sama tay akabatalay akadem ya yalla ñu far wañe ko kero jebal ko makku wer hatte mbodo min bañi hadna na yalla waterin nadar yal mustafa karaman dahram dar fin sasin min ka yalla wasale nabi dallimin halaybi wala wiro birayani yalla kero la no fal de khas abdul muttalib far kine yi do ngir kañanam goga yalla magna ko do manamo zamzam ti do nuyi dif makati yasir ba do len mo fa yalla magna ko do manamo zamzam te do nuyi dif makati yasir ba do len mo fa yalla kero la habul mutallim mer ba joy fo borus badam fa ka ba gañan fay do fa yalla yalla o ya raba sal bay ci ma ngi daga
1: IKPFM
0: Beppo ma war segalé ay doom fayalla dana la sante baray fukel ba muy asaka lu magma kit bagel su leer gayalla yalla nga na ko waxal loy man asal buma war man yalla kat duma war kuy wote yalla Abdul Muttalib gin fofé ciaka bagwa ne yalla no def dana def mo na yalla bur yalla dal di bindanti ak mom cekun lam wax dana la may fukki dom yo ta yalla bur yalla dal di bindanti ak mom cekun lam wax dana la may fukki dom yo ta yalla yo xamni seen ndey ñoy gën jep domi arab te ñoy yilif nofal ak seen giir da yalla Abdul Muttalib salam rom way ya delu keureum reerul kero nelawul ngir mer fa yalla mu teddu guddi ki wet garab bu sax ci ndigam defer bal al asama basar ci yalla ñanam tu wanga islam yu gudde guddu ba daj yenante xeb lay ak ñanget ba yalla reena basar na ci bir suuf ci ba da tassare da xawu nek xam ak rufa ba yalla mu gis wa daatam wawlu nasmi ñepp di war noon way sa wa ibrahim ayalla mosa muhammadu akheta wa ñepp taxaw yendal fa kerga di for meñat ma yalla babat fete mu xidaal ko la bi fuure juri jaaw moy turu fil hijaz yalla mana ko la sakal fi ruhiya kanaka ya mama muhammadu abdullah yalla Abdul Muttalib baye ko fofa delu kërëm bur yalla xeyna ko dencal soxna yalla mu jël juru muharab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine xama kan ba yalla mu hawlo bin laris min hadudi turum tawlo ci qayda gal te aris ba yalla ñaarel fura ku siwon bindu khanda khawal mo jurdila tekke haba sadu yalla nyetel ba moy bintu wahbil halato di turam mo jur mu gawama al subayru yalla ak sayyidu shadai hamza to di turam jambari khaybara agunaini yalla nyetel aminatin moy bintu hajiri wam mo jur abulahabin khaysadu yalla mu delu jël bintu hamrin modi fatimatin bay bay kinul gi bangi mahsum ayalla modi rabo talibin bay halima won ke bay yonem ba abdullah yalla leeram go rofu ci abdullah daldi melax te fekk mo doon fukkee la doom yaayanaam diggante yaari gitam yaa ngay melax bu jógaa mi jant lay mel nga mën yahoodi makkee dal way ñëw ne caad mi la jot mooy bàyyi ahmadu abdullahi yallaaw ngir nun gisoon man ci suñ kiire cosaat ci lu wér mandarga moo xam ne dencil faw yallaaw ngir noo ngi dencoon bu mum yahyaa ca booba ba day suñ maam yowam dañ ko daa donante yallaaw bu bu maa nga def dami yahyaa dam jaaga ca wow bu bàyyi yoon nen juddoo lay dooy fa yallaaw te bi ba tey dam jaangay toq toqi di wal mooy taarixab xamle abdullahi yallaaw waa teri nadar yal mustafa karaman dahrandaar bi sasiim min ka yallaaw wasalliyana bi taslimin alay bi warawiiroha bi rayaani yallaaw yahoodi makkaya yónnee saandi bind yaman naa léegi lislaam taxaw bi diini yallaaw baay muhammadu abdullahi judduna tey mooy toj këram dandi ye fa tuuru yallaaw baay muhammadu abdullahi judduna tey mooy toj këram dandi ye fa tuuru yallaaw diggante laa taw saag man aata ñëpp di ser këram yu nadaaw toogee ba abdullahi yam fukki at erga jolli ba wër waa makka yallaaw mu tëdd guddi lëf naa ko fàttilikul fàtteeka bon ci bëhël yaa habdu yallaaw mu yeewu jooy ngir yaram doomam yu baax yamu jur te xam ne koog yàlla lum fas def ko yallaaw keroog la woo doom ya wax leen mbir manam doxewam ku nekk jébbal ko sagu foofa yallaaw ñanga naa ko bul fàtte ibrahima selwatu wam keroog ba muy den ismahila yallaaw nun doomi bul fàtte ismahila kontenu mumu ndax yàlla tabballu fil janaati yallaaw mu dellu woon na ya wax leen mbir ma ñëppa yigat ku nekk jooy dellu seen kër booba yallaaw mu boole leen ñu tegoo ay wan ci ngir bëgg a seet bop dee ba ñëw dal jël abdullahi yallaaw keroog ndawam jooy na jooy yoo xam ëpp na xel fatimatun bintu hamrin gëm na yallaaw keroog ndayam jooy na jooy yoo xam ne ëpp na xel fatimatun bintu hamrin gëm na yallaaw keroog la woo ji ba ni maxsuuma ñëpp ñu ñëw ngir bëgg a jot doom ja abdullahi yallaaw jiimiiri juni la xeetam wépp dal di sasoo ciy naaga baayam sasoo ay junni yallaaw jiimiiri junni la xeetam wépp dal di sasoo ciy naaga baayam sasoo ay junni yallaaw ñu dem fa kaa bëgg a jéeg yàlla ngir bañ a rey doomam jayoon leer ga abdullahi yallaaw bur yàlla wax leen ci njëmiir foofa ma amee fu saabati diisu ko tembat gog na yallaaw ñu dal di tër doom ja abdullahi bay ba garey ñu woolu ak ramatan kay mag fa yallaaw mu ñëw na dem leen ca la deb saama laaj ko ndigal moo fi wax ak yàlla bil asraari yallaaw yowag la mboolem quraysin jëlu jóbali fas ñaawar jigéen ñi dawat jëm saamee yallaaw ñu dem fanaan wax ko la deb saama ba jóba jóg jiyeeg boroomam ne leen bég leen fa yallaaw ñu dem fanaan wax ko la deb saamba ba jóba jóg jiyeeg boroomam ne leen bég leen fa yallaaw dem leen ta sàkki sarax rëy fukki naaga yu mat ba mat li ma fukki fan ngeen ñaan fa yallaaw ñu dellu makka di rëy ba mat li ma fukki fan ñu dem fa gaa ba ga ñaan buur nangu yallaaw ñu daal di daw tiri ab daala yi fañ ko tëroon solaal ko mboo leen yëre yi

ci soxna jaara ngir xam ko warna te am ko doyna te roy ko jotna mom soxna jaara juddom rafetna turam wayuna dinem jañongna mom soxna jaara mom ba mu feñe la dal di ragne la mata ragne cey soxna jaara ngir amna wajur yu baxte am cer am dine am ngor mom soxna jaara ñu dal di koy yor jangal ko bam ñor te wan ko ab yar mom soxna jaara mam asawalo ndayam ju farlu motax ñu wolu mam soxna jaara bam far di tanef te nek roytef ngir amna pastef mam soxna jaara mu dal di takku ngir rek di saku barke ka fagu cey soxna jaara jeufal na ma mor ba deg waw gor te amuton or cey soxna jaara lamam yu foram lay jay defey ñam jeubal ko sangam cey soxna jaara ya daji say gal xambe ko saptal yow yay borom hal yow soxna jaara ya daji say gal xambe ko saptal yow yay borom hal yow soxna jaara ya teye won aw saket bami taw te taxula daw mam soxna jaara guddi babat set te gamulo bet yow yay borom fit yow soxna jaara sa fidwi reyna sa muñ rafetna sa xol bi noyna mam soxna jaara ngir li nga nangul sab sangu tutul te jëf ko yombul cey soxna jaara jigen ñi baxul buñ del ci waton sereni ya man fi soxna jaara sab kem amul won dembu te xam nan ni dotu am fen yow soxna jaara tekkale laaj ñi saka jigen ñi urul ci ñun ñi mam soxna jaara jigen ñi am ngeen lu ken amul yeen kon rek roy leen ci soxna jaara bu ñepp doon roy say jikko kon tay ñu wessu fi kay yow soxna jaara am nga lu kenn amul te kenn du am ko fenn mam soxna jaara ndax yow la yalla jox ki fi xal ba ñepp jall cey soxna jaara te mo di sehul xadimi yeesal dine baleral ñok soxna jaara sa dooma wetal yalla ligeyal yonenta selal yow soxna jaara ba yalla fay ko ngeeram te fay ko lu bax mu jox ko ngir soxna jaara sa dooma dem ndar julli bi rob ndar te faale wut lor ngir soxna jaara tubaab yi war ko ganna yi war ko bur yalla ar ko ngir soxna jaara dakaru mo daan ma yomba mo daan fum dem da fay daan ngir soxna jaara dan na tubaab yi sekhal fi sekh yi gindi mbinde fi ngir soxna jaara sa dom ji lim am manesu ko xam li doyna luy ndam yow soxna jaara na ngeen xerawlu te jema xamlu jikom te farlu roy soxna jaara ci fonku diine ak sel yene lañu ko miine mam soxna jaara jaamu boromam ak topu sangam
la def ba am ndam mom soxna jaara de duna dunya baraw pexem ya laq nga neel ya mom soxna jaara tabete am ngor ya tulewet xer te sax ci keur keur mom soxna jaara am fulla am jom te taya tankam du jef ñu na cham te soxna jaara neewon na ay wax te bu ma sa wax lu deggu lay wax mom soxna jaara xamon na bopam te xam boromam te fonku dekkam mom soxna jaara dawul werante saka ka xaste mosul bi danti mom soxna jaara da deggu won mom ni dina am dom jutim ku dul mom cey soxna jaara bur yalla fay ko ngeeram ba may ko lul ñepp ñe ko mom soxna jaara mam jaara sisul tayit di ñaanul da yaatu won xol mom soxna jaara mam jaara sisul tayit di ñaanul da yaatu won xol mom soxna jaara du fatte dembu te mas la jambu ker sala lambo mom soxna jaara doylo na lam am du xablu sangam joxe ci aw ñam mom soxna jaara du dox di gedde saka di bodde te mas la xadi ci soxna jaara atam yu neew ya teul jafam ya raw jafi mbeer ya mom soxna jaara jewa ki ngistal ba jaflu jekul mom masuko tal cey soxna

motax mo doylu du jew du setlu mom soxna jaara lum def mu neex ko bole ko du xeyba xol ko mom soxna jaara lam yene bopam la yene mbokam tay sam bopam mom soxna jaara jikom ya tutul ban jiko jeexal kon na ko gatal tay soxna jaara man ma ngi soññat sa bopu soññat ñepp ñu fonkat mam soxna jaara nan sax ci maggal bole di sergal de lo ko njukal mam soxna jaara nan sax ci maggal bole di sergal de lo ko njukal mam soxna jaara nan dem poroxan siare tay ñaan xewali bawan ngir soxna jaara ku dem ba maggal bisam ba agal lum ñaan du gantal ngir soxna jaara jigen ju am bis ju tolni bi bis ken du ko xey gis lu soxna jaara cheikh bamba modik ku tawfa ay bek li rek a jeer jog kay soxna jaara cheikh bamba modik ku tawfa ay bek li rek a jeer jog kay soxna jaara dundu ba jeexal demo fa magal worul te jeekul ngir soxna jaara ku bëgg xewal na dem fa magal te sax ci selal ngir soxna jaara ku yalla magal waju ko magal yalla la magal moy soxna jaara kon ñu ko wajal te buñ ko jennal mo jar di sargal mom soxna jaara kon nan ko wajal te buñ ko jennal mo jar di sargal mom soxna jaara serigne basirul mbakay borom xel motax mu magal mom soxna jaara mourid bu deggal amel ko njukkal bole di sargal mom soxna jaara yalna saxo am ci li mu jef ndam ci barke mamam mi soxna jaara domam ja cheikh mustafa ba dem sos ay dara yu nos ngir soxna jaara kuñ tudde mamam mu yobbu dekkam jangal ko bam xam kuy soxna jaara jange poroxan ba watu furxan tago ki chaan ngir soxna jaara cheikh muntaha ñew ligey bi farlaw ñi ñola xam yow mam soxna jaara cheikh muntaha ñew ligey bi farlaw ñi ñola xam yow mam soxna jaara yalna fi yag te wer ba ag ki li mu bëgg ngir soxna jaara ku bëgg am ndam ci ak njabotam na tudde domam mam soxna jaara ñun ñepp yal nan am aw jigenun ba tudde len sun mam soxna jaara amina farna taxawlu jotna sam xel gelemna ci soxna jaara jikom ya ñaawul te lim ko yombul ku rot ko giijel ci soxna jaara yalna nu bur fay aw yu ci wi way te may ñu ak way mi soxna jaara xewali bawan ci rew mi sawan ba ñepp taatan ngir soxna jaara amina neelen amina amin ngir yalla fayleen ci soxna jaara ci barke sekhul haddi mi bur fal muy folli tay fal ngir soxna jaara sabbi alal muhabbi wa kulli sahbi ak soxna jaara.

faaru nooraw sàcc aadana leewu jigéen ni garbu kër gu mu nekk soppi leen ay kalbu góor ñaag jigéen ñi ñëpp lay caaxaanloo te ku mu wéetal bëgg laa saay saayloo góor gu dëgganteeg moom i tànk yàqule ku lekk aw ñamam xisaab jat yëq la góor gu ko wattuwul da ngeen dem naari yowmal qiyaamati du ngeen fa jaari Cheikh Bamba noon na soxna Fati Kuura waxal borom metteel yee nañ tuub góor ya seen naa metteel yi bari fi niiraani ku wattuwul góor ña du dem jinaani mu ne ko ndax seenoo waroo mikaala ngir di ko kekkantoo di xiini xaala mu ne ko koo fasiyeen ci doomi aadama waroom metteel yaa ko dugal jahannama la dale aadama ba fii ci duniyaa mbir yu fi xew jigéen a def bon bon yaa yonneen ya ak sahaaba yaag la daar ya walli yaag booleen ñeppeentoon ngir ya lu ma sa xew ci seen diggante ñooma kenn mënu leen na te lu yàqu ñooma pexeem jigéen a raw pexeem seytaani yàllaa ko wax ci alquran giñ naa ne pexeem jigéen a raw pexeem seytaane yàllaa ko wax ci alquran giñ naa ne qaala allahu taala inna kayda kunna azimun inna kayda seytaani kaana daxifan yow mii di sàkku dénk ngir yonneen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bàmba danaa la dénk-dénk tey saa bopp ak bépp saadeex bu ma jox ab nopp xamuma dara dara fil asmaani jànguma la wal du ma fóorey saan yi waaye danaa la wax la yonneen bëggoon ak la mu bañ ci alquran dajekkun wa maa ateekumul rasulu faxusoo wa maa naxeekum anu fantahonusoo ataamuroo na naasa bil mbirri la wax kuy digle war naa njëkke boppam soog a wax qaala allahu taala ataamuroo na naasa bil mbirri wa tansawna anfusakum ilal aaya ma njëkk laa wax waxi seyxi bàmba soog laa waxal la yónni woon yonneen ba ma njëkk laa wax waxi seyxi bàmba soog laa waxal la yónni woon yonneen ba laa taxrabu zina wala al muqaddama li waji baaqin xooroho muazama wattani bil qultata wal mubaasara li aj nabiyatin ma al munaazara innal ajaaniba ladal awtaani wa gayriha abaa'inu seytaani ijal tasawujan makaana qurbi li aj nabiyatin tafus bil qurbi naa il ajaaniba rumi tasawuja aw jamminan sabrakatu falmi waja li ma la wax mu na wiru sudóori ca la ko wax moo tax ma faf ko doore ma wala fal ko ndax ku déggul yaaram xam la mu wax ngir bàmbare kay yaaram bul jege kuy njaaloo te bul nobante bul laale bul xoolante bul fóonante bul jaxasoo ku le lewul bul bomboo dawal bu baax sori ko ak lam lamboo baalu ko mooy ngeen ànd dem niiraana kenn dootu leen mën a dugal jinaana jigéen dafay pétt ngëluk seytaane moom lay rëbbeew góor yóbbu leen niiraani moo tax ma naa la sori leen te daw a ndaw tey dëkke muñ ba yàlla jox la ku la lew déglul ma dellu wax la lay cosaani lépp mooy minal rahmaani danaa la wax la dele woon ca sunu maam aadama ak xawaa nga xam ne nooy jaam danaa la wax la dale woon ca sunu maam aadama ak xawaa nga xam ne nooy jaam bel ca la njëkkoon aadama ak iblisa ba tax malaakay ñëw di yóbbu suusa ngir yàlla sàkkoon na lu mat juróom ñaar ci xeeti aadama ci duniyaa jiinaar ñu dikk fii jaam balaa yebal ñeneen mu mat juróom ñaari junni at ak leneen ba muy juróom ñaar ku ne tudd aadama lii la hadis wax ci xibaari aadama aadama mii maami rasulullahi la mujjee yónni si ci suuf lillahi te ba ko bur yàlla di yónni addina fekkoon na ay jinne la dénk addina jinne ya sax nañ ko lu mat ay junni fees dell addina ba duniyaay sànni keroog ba yàllay bëgg a bind aadama ngi daraje njol makkatal mukarama keroog ba yàllay bëgg a bind aadama ngi daraje njol makkatal mukarama la yónni jibrilu wa mikaa'iinu kazaaka asraafiinu asraa'iinu ñu ànd ñëw fi suuf jëmmeeloo asamaaw yenenti xibla yi di leer ñëpp ne waaw ñu tibb mbooti suuf ya yóbbu asamaaw ci ndigalal borom aara suuf ne ko waaw fekkoon na suuf jooy loola ngir yërëm nu ba gaaña delloo asamaaw tawat nu bur yàlla dellu yónni asraa'iinu mu deqi suuf yët ko mu dal jikkiinu keroog la asraa'iinu yóbbu tën ba bur yàlla fab ruuga tabax ca ban ba bisub keroog la yàlla def asraa'iin muy malakul mawti fa yàlla nanu biil mu dellu leen yebal ñu del si duniyaa ray jinne yépp dàq xeet yu bon yaa yaa jinne daw ba génn mbooleem duniyaa tabbi ca géejee yëg ca doj yaag duniyaa moo tax ba jinne gën a fonk ndox ma malaaka yaa leen dóor ba weesu mbéex ma ñu jàpp cab xaleel bu ndaw bu taaru ab xeeg la booba ca gannaaw nakaaru malaaka yaa ko jàpp indi asamaaw wan ko malaakay asamaaw ñëpp ne waaw yàlla ne leen na ngeen ko jàngal sàbbaal te di ko yóbbuloo ci seeni axwaal malaaka yaa ngi koy seet si ngir taaram baa te di ko sàbbaalloo mu jaamu rabbaa
bam fa amé ay ati at mu kassaré xel may xalam goor ak jigen muy kër kër yi malaaka yey sabbi di jooni sabbal mu ñew xawé ko joodu len di gambal malaaka yépp dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbunar si xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko roof ci pay ma soppo bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba doom ji juddoy goor ki le di saqara malaaka ya ko tuddé won asasil bisub kérok du gaawa gis asrail ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw lu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy noosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malaakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre su jot na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko deg nit muy dogal seen atteya ñu fal ko nit muy atté mulko malaakoot bala dara am yalla wax ko ko muti torok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ci ruh na ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruh na ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaaka yepp ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nit nama guddi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray looru ga yalla nga na ko yaw azasir yaari lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wax lam dore te rok la soppi tour wa tudde iblis moy wajuna ko yermane fab de walis bisub kerok la yalla genne iblis ne ko demal yakula top dolos iblis ji ne nday ja bay bay naru motax mu bañ adama bañ muxtaru kerok la tamule fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kero bamu binne mam adama malaaka yang ko yedd mom foko sama malaaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tur dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len daj tur su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaaka ya adama yeen la koy laaj kuko ci xam moy def khalifa di waaj ay tur la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malaakoot mo na ca roof bu yalla daldi andi mbollem tur ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mbol ya daldi xamal adama mbollem tur ya sahih sa ak batin ba am ca mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ nan xibaar ya tur ya lam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tecc ma allamtana mu daldi laaj adama mbollem tur ya ci asamaaw ak yi ci suuf ak mbol ya adama wax ko yépp sété mbir ya malaaka yépp yi dégg goor ak goor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma roof leer ak rasulillah ci mam de muy nit ba ca mom lillah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam mbiri jam leg yalla lañ doon yedd sakka mi neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaaka yepp dal di tub lillah adama def khalifatan lillah torok la mbollem ni malaaika di tub di leg lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakh fa baytul ilahi sama neek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama bay asi julli rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytul haram malaaka ye jemenu malaaka yep ñew ku dul israail mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab gudduna ma wax la adama ak waji bon jafañu aw fawqa sama
ciroob la iblis ak nanok malaaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jaan moko lok tabal ci bir aljanna muy neubu yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba ci hawa ak adama di fen di giñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di neko gennal yakula topay tabbi nari lagal bur yalla sanniko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullah nakhu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ ne deena motax ba ñol makka fa naane xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digeunte adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tudala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wi te jigen day bakkar budul kon ak yalla ak bexem setané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adam ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram baaji hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis ganaw ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kérok le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytané ak yu bon ya yaram ñen lañ enni halé dunya xobé garab yalla ñu lem mo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay at joye joy ba sonu rero nañu at doxo dox ba genn dom adam ma ngi andano juroom yar ngir xamné naari kër ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sardi bay sam ak juram buñ ruuri su bayale ñu reer ko jëm niraana su bayalut ñu and dem jinaana ku yew ko sam sam dem jinaana nan wuti gettu wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam ma su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaay ñoo di bop gettam suñu demul jurgandu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wat ñuful ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ciriye ci dess ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ciriye ci dess ami ngeerem ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dangu jigen ak birma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fiir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fiir ga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci biir ya ñaar fukki biir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jël ma jigen mané su ko jibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup la ko waral ci adama ak hawa la won adama rek am tawa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi bin kun ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetal wu jigen wo xamné dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te ni du jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ci jigen kun fa yekono mo am adama daldi yewu daldi xole ji sawa dal koy beugalal ci soli bur yalla daldi wax yu qad jibril ne ko balalal hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax bu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la dora saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yonnem jël ko ku warta takko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang
farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sapp yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu fam alaku ba mu yaqku de nga gane kon ta qadim ta adama mom lañu ro ci ro fa hawaqidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday Musa ak Maryama amon kon jenn jigen musul la gis Jibril lu nday Musa ak Maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub tamat ndaw moy reyeb lijeenti ama jami'un anbiya wa rusul faqadun min al ulufi ya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamane timir jinne nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jinne nit batum nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamane timir jinne nit bur yalla yoni nako ak ñenent digante adam ak rasulullah sallahu wa sallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mu jë ñew ci dunya budul ko nak mom kel du ñew fi dunya lalé di sahir salilé batin ba dikka rasulullah dunya yan ba digante adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na cenen ti temer ngir xila qala ja tafal ca ban wer hadis ba sax tek na ñenen ti temer ngir xila qala ja tafal ca ban wer digante mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digante nohun ak kalamullah man na juroom ñenen ti temer sahi digante musa may kalamullah ba jamono daawud indallah hadis ba ne man na juroom bi temer bale hadis ne na tafal na fan wer digante daawud baqar nu isa jinni la ak temeri at isa digante isa ak rasulullah man na juroom ben temer billah hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun te andano jigen ñe ña bax ñele bon man sunu adama jinni at la fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu deug juroom ya yokal ko daawud ca pan wa mayya yawma alastu lako may muhammada ñol ma ka bañ ne ko mayal daawuda soxlo ma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keer ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki doom ci kunya jigeena tax qabila renni habil mo ñeka ray nit ngir jigeen cey qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñëkë naan mo ñëkë wacc bayam mo tax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeen na tax adama joy lu mati wër rong nga ñu suuf ak asama janta gi wër ni te gi nek malaaka ñepp yi jaale habil di joy la adama ka yaale man sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila do ngeen din la waxon mo ñëkë martial ci dunya la xewon atala qabil habilan aqafu kuray sa doomi bay fa dem fallahu li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama al janna anni ko ci dunya birnama mota jigeen mu ne su ko tere fiir bañ wujju ak de ngay donom te fora for jigeena ta harota ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañota jigeena tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seni laf dotu ñu naw te xamne dañ da naw ba wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigeen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baab di lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sa xar sa jolle aduna ak niraani ca seen wakkan ye jootu lay fanaani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tuban alak way bon ya noxin jooni at la amon ci dunya yu tek juroom fukk di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tek juroom fukk di fot ban bon ya waxilataay soxnam sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank wet di bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ekep xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey domam jalaf ñu defa te kon na bayam nako irkap maana mu lank dab yefal ya motax labna motax ku deb yile ci domi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima
bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manké won juroomi addato ji xeer ngir mo tabax ka batar rabbin nasi mo soxna yaak doom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makkah rewma mu tok fa mom dong ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngir pir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasaran hajaratay setam di khairu adnan ishaqata wam ba du non na temer yite jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqob du non na ci dunya temer yite jurom fuk te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax bil sisata binari te xamne dana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba du non na temer ak fuk ak lef boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop xoti seram kalame ko seni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kaso am tay atti musla jeng yalla ne lawla an raa burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an raa burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken munu ko telut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imraatul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imraatul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencan nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullah amna temer ak nit ak yettu lolu mo wor musa kalamullah amna temer ak nit ak yettu lolu mo wor di yalla nak bur yalla tori sina ñen fukki fan gisul minne sorena jigen na tax qawro na dural musa ba al kufa wa abadan fole musa te xem jigen na tax mu jiñ ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daoud ami adama yokon adya amna jurom ñaar fukku genn dunya su yok lon fan wa mu gawa fatu di jur suleyman ay mayam du yaatu jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de xir bay jeng ba nangu soxna stalu be mo tan qabilato taru baxañ ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jubbu liman suleyman dundon na temer yita jurom ñett fukam ji ne yarir hajarata ko faru bint saydom mu fakk ko jël te tuba gul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momu ko muy jigen ja yor jaarom ba def nguram ga shaytané saccat ko yorat nguram ga lepp pexem jigen ak shaytané ne adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñenan fuk ak jurom moy adya jigen na tax mañ nonu lala melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talim arabiy salma ko genner yow ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen bi mana way sohay bu amna ñet jooni ci at ngir modiya ak yonen ya da ni len fat jigen na tax mo meuna laq Musa may ko safora dom je yor ko Aisha bam am jurom yetti atam ci rewma bu bolé ko dom je mu jitt bi rewma waxi jigen ak bexe ma ngi soga bax motax bexe bayam balum jite mu bax motax jigen kum am te juyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum awte juyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer yu te jurom ñett fukam mu soga reer fexem jigen na ray gele ma salihu jangal wasam si kon nga daldi kalaxo ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg la ne gele mak yon ngam mo ay ndox mi tay amun ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gelem ga daanu sen duggu yek teriya bu sub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko domi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk boley sogereer sayyidina lotin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la dore reer xem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikaelu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax bolé ci doj ak tawbu tang boy bax
soxna ci lor su meuna weddi yalla su tuddu wa bi la tatay moy yalla moy bo

mukam señal dom yeb dom ñalo yamal khiyam su jek jari sawara anak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy borom mom yalla dootu la gërëm yamal khiyam ngeen bokku tabbi nari ji gis la sax de du ngeen fa jari kun ci mayul jëkër ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom mi jam ma delu wax la fi la yalla farata te ku jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len bolé waref na la sam yor la di woddi di dunal doli cyan ku len fa bolé wul warefu la sam warefu la yor san ila gën di la sam man na juroom yett jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajadtu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñëk bu muy rambaaj bu mu fen di jëw mo jekk jigen na tok neegam te bu ngui koy genn ñongal beyam bu wër te bu mu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm baye terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mukk nako def ni alalam jigen na pété wo di sant ak sëriñam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pété wo mu ñal borom kërëm lu ñak ñak bu ngui ko laaj gennu deeram yi la juroom yett la yalla wax ni jigen du len boole ñu cyan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci Allah ba ci yoonu diine warefu la dunal warefu la san warefu la waddu alam na doy fen fal mar'atu lati li diine tusidu talaquha min wajibin ma yusidu jigen du bon gi yak diine l'islam parce ko war na goor ñangir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filek fenen jigen du topul yalla topul jekeeram du am ngeureum filé du am fele ngeureum mu ñëk la wax waxi gaay diiné sok la waxal hadisi khairi diiné jigen day top yalla top jëkërëm tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tésante bañ ko tong te suko laajé lu amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko défé ta sax ca barké dal ko te seen jëkër di leen muñal di leen téral di leen xamal diiné bu wër di leen jubal ma wax la gor gu am alal am barké tifaliwul kërëm sufato alku gor bu fa am alal ju werté jeng fété ci kenn bayyi ñaar ngir deung yamal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bamélam muy doxa benn tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata suuf tax ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul telalut wa kërëm kon xëtt nay sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ñaa baña di haliki jigen juroom benn fukam mo yaari wer ko ko geraw borom kërëm tas na ci biir gor bu ci am abdunu am am toddu kërëm di mu bo wer wer muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay deeram yamal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fon xari kuy sa mu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeppulu ak joxe alal mo yoonu jannatun nahim yow defal jaalok jeewak def ab jabar ak genn ci atte bañ la jang kat ya jang mo yoon wa jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu min arrajim ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ca rasulullah wax kon da nga ra pay mu haram gor ko mos dem sawara pay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba tak soga warabul mafnu saw naru gor kon gaay tour barawnu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacce ku redni nak mu meddi daw di sacce ligal ma wax la tay ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ligal ma wax la li ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi attanu fil farjil halali fahlama katani bil jihad sawiyan huma bal tanatun wahidatun afdalu min safina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bambare kako fi xam moy yaram jigen du lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek saha gën juroom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falaks bin aksili lay safan ba ku takagul war daanu melni xalba pay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ye beug yonen yar la te yon mu nek geuna bon juroom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñet témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaaka yoyey dunnu bin seen yol ci biir ab dunnu setal ku ray nit kenn fil qur'ani
ci saru ma iddotu dem dinani ta annama qatala mbollem dunya la yalla wax ko fele do na sunya kon nak ku ray jinni ci ay malaka ngir lu haram na muy la yok mawlaka men malaka sax mene su ko xam mene su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatum nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqayri mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaka te buma ray nit man serigne musa ka yalna nu def lutax malaka dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax leuf ci denkam gorña ga dal di xamni ñeppa yam fa ngir ña gor yalla bam koy bind fonkul islam motax mu bind ko jigen dib surgam gor ibnu bax bax jigen dib yobalam ci yoonul islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne mon yobal ci yoon te di malaan na libasum nanu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobal yorul malaan yaram mu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdal ar rijal fi hadhihi al ummati aksar al ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yok feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum lent atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax ci ya uppante wonna ko amul ak kanam amoy wonteefam warul la ko yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekkuy wayam ak lawal ci lalam warul la ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu manul yenenti ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diine l'islam gor gu ko mante diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam bur yalla la yukallifullahu la wax lu way manul teggu ko lola moko wax lepp lu way man nak ci ban ci diine lu meuna don dana la yok mubini lepp lu way man nak ci ban ci diine lu meuna don dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha chart yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ye beug nga manu sa keur ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba jett te bul ñenentel kon nga manu kottu sun iliman malika def ñenentel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man jurom ñetti jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn wakhla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn wakhla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhir az-zamani ngir ya danañ mujj ganno diwani ngir yep mat na ñetti témèr yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlatis sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 banda salasi mi'atin tuftina waji ta aw dem ci rasulillahi ngir moko digle won ni wajillahi bul weddi bul di nga te bul linkari bul roy borom mu jagle bul bakari amana kuñ na la borom mu mayla te fek boba kat borom mu mayla amana kuñ na la borom kharbakh la te fek boba yit borom khalis la amana kuñ na la borom batin la te fek boba yit borom batil la amana kuy warane man te warul kum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru jotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kuñ na la borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan taqriqal awaid al kawniyya illa bi qiradatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amana kuñ na la borom basira te yari geet ya sax gisul basere wa in takurta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu ko kay wada amana kuñ na la borom karama
te fekk booba muy jëfee xaraama karaamatul wali an laa yasiya fi dahirin wa batinin wa ngusiya bàmbaa ko wax jant sabul ak baada du ko teree palamtu bàmbaay waada amaana kuñ naa la borom xinaaya te fekk booba mooy borom jinaaya amaana kuñ naa la borom xinaaya te fekk booba muy borom jinaaya borom xinaaya duutu am jinaaya lum toon jutee diiwaan ya farqu moy ya borom xinaaya duutu am jinaaya lum toon jutee diiwaan faral ko moy ya man sabaqat min rabbihin xinaaya lahu fala tadurruhul jinaaya amaana kuñ naa la borom sañ-sañ la te fekk boobale borom caay-caay la sañ-sañ balaa am sànñi am ak nattu ak tumuraankey ati ak ba fattu amaana kuñ naa la boroomuk jagle te fekk booba gaaye dañ koy jugle ak jagle dëgg ku ko am doo jagnu dangay jagal ñépp te doo wajaglu amaana kuñ naa la borom wilaaya te fekk booba muy borom riwaaya lakinnama maarifatul waliyi azabu min maarifatil aliyi bàmbaa ko wax jant saful ak baada du ko teree palamtu bàmbaay waada waliyi day wàlle di wulli góor ña di wélli xel ya di defar jigéen ña amaana kuñ naa la borom diraaya te fekk muy xikaaya sol daraaya amaana kuñ naa la borom nihaaya te fekk booba amagul bidaaya amaana kuñ naa la borom fadaa'il te xam ne mos tàggugul ak rasaa'il maayi rasaa'il la sëriñ bay ñëkke mooxtil fadaa'il door a am fa mbàkke amaana kuñ naa la borom musoonu te muy borom xuboonu ak fudoonu wa man taallaqa bi waasinin wasal wa man taallaqa bi aksiin fasal amaana kuy dajale gaayee tarbiya te xamagul yoonu murit day tarbaya amaana kuñ naa la borom xaqiqa te xamewul sariatoog tariqa amaana kuy woote ñu naa ko fardu mu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratin lahi walan yaxida sawaun intama ilal jilaani aw intama li ahmad tijaani aw li simaahuma min al aqtaabi iskulluhum dalla ala sawaabi amaana kuñ naa la borom ngërëm la te fekk boobakat borom dërëm la ridan wa rahmatun min allahi al badia xayrun min addunya wa ma fiha jamia amaana waajuy lekk ay hidaayaam te amagul hudan diqim ataayaam hudan wa nuurun wa ridan wa baraka xatuujibu sukoona summa al xaraka amaana waaju naa la kookub seex la te seexlu wul lu bon borom bànneex la amaana waaju naa la kookub seex la te seexlu wul lu bon borom bànneex la ak seex da daa seexlu lu bon ngir yàlla te su meree seexal meram ngir yin la wal kaasimiina al xaysa wal xaafiina la yàlla wax yon neen ba mer ma seex naa tuuboo alal pawsi ida adnabtumo duumoo alal sukkooni is adamtumo tuuboo alal pawsi ida adnabtumo duumoo alal sukkooti it xadamtumo amaana kuñ naa la borom xam-xam la te soogunoo mbiram borom xiram la wa kasatul xilmi bi xayril adabi jaay dañ koy jugle ak jagle dëgg ku ko am doo jagnu dangay jagal ñépp te doo wajaglu amaana kuñ naa la borom wilaaya te fekk booba muy borom riwaaya lakinnama maarifatul waliyi azabu min maarifatil aliyi bàmbaa ko wax jant saful ak baada du ko teree palamtu bàmbaay waada waliyi day wàlle di wulli góor ña di wélli xel ya di defar jigéen ña amaana kuñ naa la borom diraaya te fekk muy xikaaya sol daraaya amaana kuñ naa la borom nihaaya te fekk booba amagul bidaaya amaana kuñ naa la borom fadaa'il te xam ne mos tàggugul ak rasaa'il maayi rasaa'il la sëriñ bay ñëkke mooxtil fadaa'il door a am fa mbàkke amaana kuñ naa la borom musoonu te muy borom xuboonu ak fudoonu wa man taallaqa bi waasinin wasal wa man taallaqa bi aksiin fasal amaana kuy dajale gaayee tarbiya te xamagul yoonu murit day tarbaya amaana kuñ naa la borom xaqiqa te xamewul sariatoog tariqa amaana kuy woote ñu naa ko fardu mu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratin lahi walan yaxida sawaun intama ilal jilaani aw intama li ahmad tijaani aw li simaahuma min al aqtaabi iskulluhum dalla ala sawaabi amaana kuñ naa la borom ngërëm la te fekk boobakat borom dërëm la ridan wa rahmatun min allahi al badia xayrun min addunya wa ma fiha jamia amaana waajuy lekk ay hidaayaam te amagul hudan diqim ataayaam hudan wa nuurun wa ridan wa baraka xatuujibu sukoona summa al xaraka amaana waaju naa la kookub seex la te seexlu wul lu bon borom bànneex la amaana waaju naa la kookub seex la te seexlu wul lu bon borom bànneex la ak seex da daa seexlu lu bon ngir yàlla te su meree seexal meram ngir yin la wal kaasimiina al xaysa wal xaafiina la yàlla wax yon neen ba mer ma seex naa
tubu ala al-fawzi idha adnabtumo dumo ala sukuni is qadamtumo tubu ala al-fawzi idha adnabtumo dumo ala sukuti is qadamtumo amana kunna la borom qamqam la tisoguno mbiram borom xeram la wa kasatuna ngelmi bi khayr al-adabi jalibatun ila al-adawa ta'bi al-adab al-adaba summa al-adaba wa huwa anta burra'um man wa aba والهم والهمة والأخذ الكبير والسيق إن السيق بالبر جدير والهم والهمة والأخذ الكبير والسيق إن السيق بالبر جدير طريقة الأدب رحمة الصغير كالأب والأم وتوخير الكبير أمان كوي ووت ديوت أي طالب تمنتقم لبوبا يونو طالب وصل المريد تركه الإرادة لوجه من يفعل ما أراد من لم يريد شيئا سوى مولاه يسله وغيره أولاه من لم يريد شيئا لم سوى مولاه يسله وغيره اولاه امان كل تربيه لو كترقيه تخم بن لي تخليه لي تحليه ومن لفقه وتصوف جمع هو الذي حقنه ان يتبع يرول دي ياري كون تربيه ول دو من تربيه مريد دو من فال وكل من قبل وصوله قزل ولم يربه مرب قد كمل فانه يقود في بحر الردى ولا يجيء منه شيئا ابدا ay dal na kuy dox ak balor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamne jekagul amana kuy soumu di wut di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu amana kuy soumu di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala indal muyun ka annahu qurbur raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qirdil rahmani amana kuñ xefi ba duñ ko faale te so deme diwan mahal abdali ورب عبد صنوا حقير في ظاهر وضمنه كبير ورب عبد صنوا حظيم في ظاهر وضمنه ذميم ورب ينظر الى ما بطنا والحق ينظر الى ما علنا ورب ينظر الى ما بطنا والخلق ينظر الى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منونا امان كنا لمريد صادق تفك بوبا موي مريد صادق ديدان اي جيل نينا مشوب لا ta xamne rombal pe nu sax ak tiob la day dem ci rew ma di lato al haji di laj hadiya te du gis juma ji day bay di lek te du def hidaya ko kay marit buy satti wor na gaaya su ne murid mu gaaw ne mbacke balla te xamne kat du wuy ji wote bi yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyo santana do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyo santana do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santum te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiq al muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha qawfa tirar asidduq bi mahabbati shaykh abad summa imtisalu amrihi haythu warad wa tarku al ihtiradi mutlaqan walau bi batinin alayhi fi ma qadra wa wa ma'ahu salamul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al muridina fa yudriku sikhat amanu kuy jeblu fe di xati fe dootu siyaare fe xanaay siyaare fe te djublu wul ludul hayatud dunya ak wota yak titer ya ak yu bon ya man talabal wusulalil jalili fal yaqtasim bi sunnatir rasuli bi an yulazima mutian la yamin fi zahirin wa batinin anis sabil se modu qadim bakke non na bamba lutax ni toto ba melni ki wer ni mujji ni melni bitiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakam ti yawmi santu ñu ñëk jog dañu dawon ngir yalla ñu mujj jog roy leen di daw ngir yin la ñu ñëk jog dañu dawon ngir yalla ñu mujj jog roy leen di daw ngir yin la yi naari goor buñ tollu dolle jaaju yi fasdi xaru yi hëgg ngir faj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yi le murid bi akhirin zamani bëgguñ luddul barké amuñ iimani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggal na wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyid al-murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusul najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqu al-musaffa wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ko yabu gem man gemna ko yabbi weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ko yabu gem man gemna ko yabbu weddi ku deppit man weyna amana waju def muridun sadiqu tib serignam melni ki man di fasiqu limu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom du sulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'addab zamanan hala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu fi talmidihi ma amala kep ku lakul ngeeremal ab serignam
du mana am ci talubem lay mbebetam a'udhu billahi minash shaitani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi xarnu xarno gënalak nasrani ak ceddo yeek jigen ñi ak shaitane bi xarnu xarno gënalak nasrani ak ceddo yeek jigen ñi ak shaitane worom bi koppate worom ciuru ciara ñi nañu tekketu ñu tay dara dara borom bi béré ak borom bi kaske ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi faletul kudul borom deureum ken amatul soxla ci diine ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jéggulu ci jublé wut ci dara nut num yobulo jaay nañu légui ak sëriñ jëndé ndariñ sëriñ bu leen dotul jariñ domal sëriñ gaaya nga na sëriñ bala matu sëriñ dalay manal dila défar dila jariñ ci aduna xaaliss taxul ñuy jéggulu ne kon nu dem and ak morel tay jéngulu kullu muridin bi yalu yasadu wa innahu min al-adamu ba'du li kulli man bi yata'allaq an-naja min qadari ad-dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yahwi sayqan mursida fa sayquhu as-shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi sayqan mursida fa sayquhu as-shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sagul ak bada du ko tere palamtu ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhir az-zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani likasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani wa qillatul haya'i fis sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratul nifaqi wal fujjari waylun lijullin na'i waylun liman mala ila nasrani ta'zimu dhimalin wa ta'khirul 'azim ta'dimu jahilin wa ta'khirul 'alim adina walbatiku nak dajjali nyafete won ganawa jitu yale adina walbatiku nak dajjali nyafete won ganawa jitu yale salasatun laysa hala amanu al-habdu wan nisa'u was-sultanu salasatun laysa lahal amanu al-habdu wan nisa'u was-sultanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wolere amuñ maqama hadis bané jam ak jigen ak ceddo jim ak jahannama yëngal seen kaddu ku yewé ci seen pexé di annano ak ñom jahannama ang lay xaru do taggo ak ñom pexem jigen na raw pexem shaytané li annaha haba'ilus shaytani dotuñu and ak kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom juñni weddil ñenn ku ami juñni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami juñni fo no ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu mayla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rusne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati ku ko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasara smuho du dem ba taggo man nalaha nawsula sop nga jël ko insa arabbi ko gëret la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la luddu ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko mëna lewtol ñu yoral la bëre ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbakke law nituha te kon mu fop li waji man su ngeen jëfé mu fay leen xamna damay waré di wax ñuy dégg ci nopp waye xol yi dootuñ dégg a'udhu billahi li qaw ci jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu a'udhu billahi li qaw ci jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu titlu titlu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serign boy top ba ta nga war mal wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñay fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñay fekk yant legi murid bu xol soxna serign ba yaqule soxna su xol do ngab serign ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok cialal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok cialal ba ca dom ya mba njabot ga mba jabar ya wala mu abdu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela fa gaay diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo raw waxi foré téré ci rob ban yi dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok murid di kanka yeppay séré ak yé kajor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tamawon farum nan dom jafabuk satala dem bay bëgg nan
yobbu ko tabbe mom ci bir wormal ba mam cerno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko.